0: Ліричний і, як завжди, мелодійний початок від Ділі.
1: Слухоманія.
0: А ми рухаємося далі. Наступною у нас звучить дебютна робота від Євгена Савенка, який творить під ніком Савенко. Його проєкт тільки починає свій хіт і перші кроки сьогодні у нашому ефірі. Композиція називається «Перемикаюся». Слово «Савенко».

Севенго з композицією «Перемикаюся». Не перемикайтеся, далі більше. Програму продовжує український інді-гурт «Окіті». Музиканти презентують нову роботу – пісню «Божевільні». За словами вокалістки групи, вони просто божеволюють можливості попрацювати з тією командою професіоналів, що допомагала їм із піснею. Слухаємо і не втрачаємо голову. «Окіті. Божевільні».

доза драйву від Окіті. А тепер більш лірична робота. Прем'єра від співачки Світло Ірен. Пісня «Квітка». Це музичне нагадування про внутрішню силу, жіночність, ніжність і вміння починати все з чистого аркуша. Іноді життя випробовує нас на міцність, ламає плани та змушує проходити крізь найскладніші періоди, аби ми навчилися рости по-новому. Світло Ірен створила композицію про кожну жінку чи дівчину, про ту саму дивовижну квітку, яка навіть після найлютішої та найдовшої зими обов'язково знаходить у собі сили, аби знову розквітнути. Слухаємо Світло Ірен. «Квітка».

0: Це була витончена квітка від Світлої Рен. Наразі зробимо невелику перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія.
2: Тут затишно. Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо відкривати яскраві новинки. Далі слухаємо атмосферний постпанк від Алекс Джаз. Його трек «Прощай» – це другий сингл із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому виконавець переосмислює спадщину поетів доби розстріляного відродження. В основу цієї пісні покладено рідкісний вірш Максима Рильського, написаний автором у 15-річному віці та опублікований у його першій збірці «На білих берегах» 1915 року. Цікаво, що цей текст практично відсутній у відкритому доступі. Алекс Джаз відшукав його у відсканованих архівах бібліотеки Вернадського у Києві. Музикант поєднав класичну поезію із сучасним саундом, подарувавши маловідомому шедевру абсолютно нове життя. Алекс Джаз, прощай.

Атмосферний і глибокий саунд від Алекс Джаз. Далі тепла та ностальгійна прем'єра від співачки Мацуцька під назвою «Твоя любов». Як розповіла артистка, ця пісня народилася під впливом суму за тими довоєнними роками, коли наше життя здавалося значно безтурботнішим, а щоденні клопоти й тривоги були зовсім іншими. Мацуцька створила трек як своєрідну музичну машину часу. Авторка висловлює щиру надію, що ця пісня зможе перенести слухача у зовсім інший простір. Затишний, спокійний та сповнений світлих спогадів, де все знову стає добре. Перемикаємося на хвилю тепла. Мацуцька, твоя любов.

дуже тепла та ностальгічна історія від Мацуцька. Тепер продовжує проєкт «Я Тоня» з композицією «Близькі друзі». Це життєва та відверта пісня про минуле, про стосунки і про дещо більше, яке було і завжди залишиться у нашій пам'яті. Пригадуємо кожен своє. «Я Тоня», «Близькі друзі».

0: Я Тоня із піснею «Близькі друзі».
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує група «Ромоза», і ми слухаємо їхню новоріч «Життєві плями». У центрі цієї історії пара, яка опинилася у складному моменті. Колишня близькість більше не працює, як раніше. Почуття поступово згасають, а між людьми росте дистанція. Втім, остаточно відпустити одне одного вони ще не готові. Це реліз про той самий перехідний період, коли двоє намагаються зрозуміти, чи можна повернути те, що зникає. Дуже осіння та меланхолійна робота. Шукаємо відповіді разом. Ромоза. Життєві плями.

0: Це була Ромоза та їхні життєві плями. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка треків. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Радіо Сяйво.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами. Програма продовжує самобутній рок-проєкт «Ульмо-3» з композицією «Насолода назавжди». Засновником, автором пісень та саунд-продюсером гурту є талановитий музикант Костянтин Шелудько. Цей трек органічно продовжує фірмову музичну лінійку проєкту, де меланхолійна лірика і глибокі, насичені поетичні образи поєднуються з якісним, виваженим інді-звучанням. Композиція закликає зупинитися, відчути цінність моменту та зловити той самий стан внутрішньої гармонії. Заряджаємося якісним українським саундом. «Ульмо-3» – насолода назавжди.
3: Ми не

0: зарядилися витонченою енергією від «Ульмо-3». Рухаємося далі, і у нас на черзі чуттєва та світла прем'єра від гурту «Септіма», яка має назву «Щастя в очі». Це романтична робота про те, що справжнє щастя не потрібно шукати десь далеко. Воно криється у поглядах рідних людей, щирих посмішках та простих речах, які нас оточують. Трохи тепла і кохання нам точно не завадить. «Септіма. Щастя в очі».
1: Я

0: Дивися нею, як діти.
1: Світлий реліз від гурту «Септіма».
2: Слухоманія.
1: А ми продовжуємо знайомити вас із найцікавішими новинками української сцени. І тепер у нас в ефірі свіжа річ і виконавиця «Горій» – композиція «Люди». За словами автора, це пісня про кожного з нас. Про любов, яку ми шукаємо всюди. Про складні вибори, втрати, щоденну боротьбу і саме життя. «Горій» нагадує дуже важливу річ. Без любові ми в'янемо. Але саме вона дає наснагу залишити тепло і слід у чиємусь серці. Бо зрештою найголовніше, що є у цьому світі – це ми, люди. Слухаємо та відчуваємо разом. «Горій», «Люди».
3: Може, не з

Важлива пісня від Горій. А закриває наш сьогоднішній випуск надзвичайно глибока, прониклива та емоційно сильна дуетна робота. На хвилях слухоманії Анемона та Джельсоміно зі спільним синглом «Вішаки». В основі цього релізу лежить реальна та болюча історія, адже він присвячений темі втрати. Кожен із виконавців пережив особисту трагедію і втратив на цій війні близьких людей. Створюючи трек «Вішаки», артисти прагнули перетворити власний біль на музичну підтримку для кожного, хто зараз проходить крізь темряву розлуки чи втрати. Це нагадування про те, що навіть у найтяжчі моменти ви не самотні у своєму горі. Тримаємося разом. Анемона і Джельсоміно. «Вішаки». А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Обіймаю.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківську продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки на вулиці Коновальця, що сталося 11 жовтня. Комунальники прибирають уламки скла, ремонтують пошкоджені будинки та закривають вибиті вікна. Також мешканцям і підприємцям допомагають подати заяви на отримання компенсації з міського бюджету. Внаслідок атаки пошкоджено і пам'ятник борцям за волю України. Попри вибухову хвилю та уламки, монумент вистояв. Нагадаємо, внаслідок російської атаки загинули троє людей. На Прикарпатті зросла захворюваність на сезонні віруси. За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 занедужали 4300 людей. Це майже на 2% більше, ніж попереднього тижня. Понад 2,5 тисячі хворих – діти. Медики також зафіксували 17 випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 54 людини, серед них 26 дітей. На Прикарпатті рятувальники нагадують жителям правила пожежної безпеки напередодні опалювального сезону. Людей закликають, тож наголошують, що генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі, подалі від вікон і дверей. У разі пожежі телефонуйте за номером 101. На Прикарпатті внаслідок ДТП загинули двоє молодих людей. Аварія сталася ввечері 11 жовтня в селі Смодна. За даними поліції, 23-річна водійка автомобіля Dodge Challenger не обрала безпечної швидкості, з'їхала з дороги, зіткнулася з огорожею та електроопорою. Після цього автомобіль перекинувся. Водійка та її 25-річний пасажир загинули на місці. Поліція встановлює обставини аварії. У Калуші суд закрив справу про злісну непокору поліції через брак доказів. Поліцейські звинувачували місцевого жителя в тому, що він відмовився їхати до територіального центру комплектування. Однак відеозаписів із бодікамер, які мали б зафіксувати затримання, суду не надали. Також з'ясувалося, що чоловіка ще у 1996 році виключили з військового обліку за станом здоров'я. Суд дійшов висновку, що доказів правопорушення недостатньо і закрив провадження. Рішення ще можна оскаржити. У селі Тисменичани на Прикарпатті зіткнулися мотоцикл та автомобіль Volkswagen Passat. Аварія сталася 12 жовтня близько 16-ї години. За попередніми даними поліції, 75-річний водій автомобіля повертав ліворуч, коли мотоцикл зіткнувся із задньою частиною машини. Внаслідок ДТП травмувався 29-річний мотоцикліст із села Цуцилів. Його госпіталізували. Поліція встановлює обставини аварії. У селі Вербівці на Прикарпатті відзначили 150-річчя храму Святої Покрови. Святкування відбулося 11 жовтня. Під час урочистого богослужіння освятили престіл та іконостас храму. Службу очолив єпископ Коломийської єпархії УГКЦ Василій Івасюк разом із священниками. Під час спільної молитви віряни просили Божого захисту для України, підтримки для військових та їхніх родин. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
3: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: безліч ідей. Міжкімнатні вхідні доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
2: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
4: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
5: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційно.

0: тил разом з нами. Слава Україні!
1: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
2: Безкоштовна солодка вата.
1: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
2: Беріть друзів.
1: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б,
2: поруч з ТЦ Пілот.
3: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових Стрільців 23, або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйва родина. 13 жовтня на календарі, у нас вівторок, другий робочий день цього тижня. На студійному годиннику 8 година ранку. Час для порції бадьорості. Ми, як завжди, у цій порі розпочинаємо шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин, і ми, як завжди, розпочинаємо з найважливішого. Це з подяки для наших захисників та захисниць, для наших медиків, для наших волонтерів, для всіх служб, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій сталевій незламності ми сьогодні маємо змогу сказати одне одному доброго ранку. Тож, друзі, прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай новий день буде максимально спокійний, продуктивний і наповнений тільки позитивом та хорошими новинами. Щодо новин, то вони вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
4: Новини на радіо «Сяйво». Вітаю вас, незламні українці. Росіяни ввечері 12 жовтня атакували житловий будинок у Холодногірському районі Харкова. З-під завалів дістали тіла трьох людей. Триває рятувально-пошукова операція. Про це повідомили ДСНС та мер Ігор Терехов. Цитую, ввечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста. Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під'їзд. Під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомили рятувальники. За словами Терехова, станом на 6:56 з-під завалів дістали тіла трьох людей. Водночас ДСНС інформує про 11 постраждалих, зокрема одного рятувальника. За іншими адресами також зафіксовано руйнування та пожежі. Екіпаж винищувача Су-27 повітряних сил завдав подвійного удару по дамбі на Донеччині. Про це повідомили українські пілоти, які оприлюднили кадри з бойового виліту. Екіпаж Су-27 повітряних суден двічі скинув авіабомби по дамбі. На кадрах зафіксовано момент влучання, після яких пролунали потужні вибухи. Наша авіація продовжує працювати на усіх напрямках, написали пілоти. Шмигаль анонсував реорганізацію «Укроборонпрому» та пояснив, навіщо потрібні ці зміни. Про це, власне, повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Він обговорив подальший розвиток українського оборонного промислового комплексу з наглядовою радою «Укроборонпрому» та тимчасовим виконувачем обов'язків генерального директора Іваном Гаврилюком. Серед основних тем зустрічі були нарощування виробничих потужностей і підвищення ефективності роботи підприємств. За словами віце-прем'єра, перед компанією стоїть завдання не лише забезпечувати українських військових зброєю, а й розробляти сучасні технології та щоб зберігати конкурентну спроможність на міжнародному рівні. Також він повідомив про необхідність завершити конкурс на посаду керівника «Укроборонпрому», сформувати повноцінний склад правління та оновити організаційну структуру компанії. Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог підтримав удари України по російських нафтопереробних заводах і назвав їх законною військовою ціллю. Про це Келлог, співголова Центру американської безпеки при American First Policy, заявив під час дискусії на Варшавському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ. Цитую, «Я б спалив кожен клятий нафтопереробний завод, який сьогодні має Росія, вивів би їх усіх з ладу. Я б сказав, змусьте їх заплатити ціну, перенесіть війну до них. Це військова ціль. Урожайте ці цілі», – сказав Келлог, відповідаючи на запитання, що він порадив би президенту України Володимиру Зеленському. Генерал-лейтенант у відставці наголосив, що Росія атакує школи і цивільне населення, а Україна завдає ударів по військових цілях. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Ті гусул з поцимбалах на хвилях Радіо Сяєва, 8.16 на студійному годиннику. Друзі, шовранкова кава повертається до вас. Уляна Калин перед мікрофоном, і ми продовжуємо прокидатися разом з вами на нашій сонячній хвилі. А як завжди, актуальний прогноз погоди на вас уже чекає. Сьогодні 13 жовтня. За даними синоптиків, на Івано-Франківщині температура повітря від плюс 4 до плюс 12 градусів тепла сьогодні. Така справжня осінь уже. Просто зараз по області плюс 6 градусів можна відчути, так, якщо вийти на двір. Весь день у Коломиї буде хмарним, проте сьогоднішній день буде без опадів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині у 1993 році було найтепліше – плюс 24 градуси, а у 2004 році було найхолодніше – мінус 4. Народний прогноз погоди каже, наші пращури помітили, якщо сьогодні випав сніг, він скоро розтане, а зима прийде не скоро. Якщо місяць вночі є блідий і в тумані, то незабаром погіршиться погода. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні ми не очікуємо на сніг, проте у нас буде день без опадів і до плюс 12 градусів тепла. Тож обов'язково бережіть себе, вдягайтесь відповідно до погоди, маєте можливість прогуляйтеся сьогодні, поки в нас гарна ще погода, встигнете насидітися дома. Ну і, звісно ж, не забувайте донатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Таким чином, давайте подякуємо разом їм за новий день, за нові можливості сьогодні. Вони обов'язково у вас будуть сьогодні, друзі, тож обов'язково головне їх побачити вчасно, так, і схопити обома руками ті можливості і піти їм на зустріч. Тож не забуваємо донатити нашим захисникам та захисницям будь-які збори, які вам попадаються, декілька гривень закиньте, і це вже крутий ранок буде для вас, так, і крутий початок дня. Ну, а ми тим часом з вами рухаємося далі, продовжуємо заряджатися класною музикою, продовжуємо собі творити настрій, власне, Калуш уже вривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

0: вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: коплю.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Якщо профіль, то Века, якщо вікна, то Вікно Плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
7: Так, це він з апельсином та корицею.
6: А це гвоздика?
7: Так, і червоне напівсухе.
6: Так це ж...
7: Так, а що ти кричиш?
6: А що таке?
7: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
8: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
9: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
11: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
12: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
13: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
14: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
16: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
17: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
18: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: «Кузня» – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Крістонько з треком «Прикуті» на хвилях радіо Сяйво. 8:39 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. І до вашої ранкової кави. Маю трішки інформаційного сніданку. Як завжди, розказую цікаві факти про сьогоднішній день. У нас на календарі сьогодні вже 13 жовтня. В Україні відзначають Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф, Всесвітній день біометрії, Міжнародний день скептиків, День простої мови, День невдах. А також цього дня у 1927 році за ініціативи Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення. У 1948-му завершено будівництво газопроводу Дашава-Київ, а у 1987-му у Перській затоці американський флот уперше у цей день у світі використав дельфінів у військових цілях. А у 1992-му на посаді прем'єр-міністра України затверджено Леоніда Кучму. І у 96-му у Криму створено Південноукраїнський економічний союз. Іменинники сьогодні – це Антон, Микита, Микола, Яків та Злата, тож не забудьте привітати своїх знайомих, близьких з іменинами. І, власне, тиждень науки про Землю сьогодні відзначається, щорічна подія, яка наголошує важливість розуміння та управління нашою планетою. Цей захід є такою, знаєте, освітньою ініціативою, яка має на меті привернути громадськість до величезного світу наук про Землю. Всесвітній день біометрії, власне, також сьогодні відзначається. Подія спрямована на просування підтримку розвитку біометричних технологій та їх застосування в різних інноваційних технологіях, штучного інтелекту, кібербезпеки, ну і також Міжнародний день скептиків, присвячений тим, хто вважає за краще ставити під сумніви, а не просто вірити. Це день, який відзначає відкритість людей, які вирішили заглибитись у факти і вибірково ставляться до своїх переконань. Ось такий, друзі, день сьогодні цікавий маємо. Нагадаю, це 13 жовтня. І нехай сьогодні обов'язково буде якнайбільше хороших новин, які обов'язково поповнять історію 13 жовтня тільки позитивом. Ну, ми з вами, друзі, рухаємося далі. У нас попереду багато класної музики. Рівно о 9 годині, одразу після хвилини мовчання, очікуйте випуск прикарпатських новин, ну і згодом ще багато цікавого вам розкажу, а також сьогодні матимемо гостя в ефірі, розпочинаємо новий спецпроєкт, що саме це буде, вмикайтеся і залишайтеся з нами об 11:10. Ну а поки послухаємо трішки музики, Альона Маргалієва вже вривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

0: меблі В'юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: В'юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Велка, ту Техноцентр.
6: Турбує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
8: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
9: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти

0: разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в «Експрес Маркет & Бістро», місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б, поруч з ТЦ «Пілот».
1: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Радіосяйво. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. 30-річний житель Кривого Рогу заблукав у районі гори Туркул. Увечері 11 жовтня чоловік вирушив з урочища за Росляк у напрямку вершини, однак через темряву втратив орієнтири та опинився серед хащів. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники із села Видричка та прикордонники. Роботи пошукових груп ускладнювали сильний дощ, погана видимість і бурелом. Зрештою, чоловіка знайшли. Він перебував у задовільному стані та не потребував медичної допомоги. Рятувальники забезпечили туриста сухим одягом і гарячим чаєм, після чого доправили його до села Богдан. На Прикарпатті офіційно триває епідемічний сезон грипу та ГРВІ, який продовжиться до 23 травня 2027 року. Епідеміологи очікують одночасну циркуляцію трьох основних вірусів. Про це повідомляє директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук. За словами посадовця, цьогоріч у регіоні фіксуватимуть одночасне поширення грипу, переважно типу А, респіраторно-синтетіального вірусу, коронавірусу. За перші два тижні від початку епідсезону в Івано-Франківській області захворіло 8523 особи, з них 5353 – це діти. Госпіталізовано 139 людей, на COVID-19 захворіли 35 дорослих, із яких 34 потребували лікування в стаціонарі. Епідеміологи нагадують, що найефективнішим захистом від тяжкого перебігу грипу залишається вакцинація, особливо важливе щеплення для дітей від 6 місяців вагітних жінок та людей віком від 60 років. В Івано-Франківській області за державною програмою є відновлення власникам пошкодженого житла. Вже виплатили понад 5 мільйонів гривень компенсації. Загалом погодили відшкодування за 60 заявками на суму 6 мільйонів гривень. В області подали 163 заяви на отримання компенсації, з яких 135 вже опрацювали. Виплати отримали понад заявники за 46 зверненнями. Щоб отримати компенсацію, необхідно повідомити про пошкоджене майно через застосунок Дія та переконатися, що право власності на житло зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Також потрібно відкрити спеціальний рахунок і є відновлення в одному з банків-партнерів програми та подати заяву на отримання компенсації через Дію. За потреби заявник має надати згоду співвласників житла і додаткову інформацію на запит комісії. Після подання заяви спеціальна комісія перевіряє документи, обстежує пошкоджене житло та визначає суму компенсації. Про перебіг розгляду звернення і ухвалене рішення заявника повідомляють через застосунок Дія. Упродовж першого півріччя 2026 року в Івано-Франківській області вперше зареєстрували 626 випадків розладів психіки та поведінки. Показник первинної захворюваності становить понад 46 випадків на 100 тисяч населення. Серед зареєстрованих випадків 51% припадає на жінок, а 48% – на чоловіків. Найбільшу частку становили люди віком 40-59 років, ще 32% випадків виявили серед людей віком від 60 років. Таким чином, майже 7 із 10 вперше зареєстрованих випадків припали на людей віком від 40 років. У центрі зазначають, що статистика відображає лише ті випадки, які виявили та зареєстрували в системі охорони здоров'я. Частина людей може роками не звертатися до фахівців, не розпізнавати зміни у своєму стані або відкладати допомогу через страх і стигматизацію. Психічні розлади охоплюють широкий спектр станів, які можуть впливати на емоції, мислення, поведінку та повсякденне життя. Водночас не кожен період тривоги, смутку чи емоційного виснаження свідчить про психічний розлад. Якщо такі прояви тривають, посилюються та заважають повсякденному життю, варто звернутися до фахівця. І наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Чіко Катоші та Столиця з треком «Покохай мене» на хвилях Радіо Сяєво 9.16 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Це сонячна, тепла хвиля Сяєво. Сьогодні маємо 13 жовтня, відзначаємо Міжнародний день простої мови. Це гарна нагода згадати, наскільки важливо говорити і писати зрозуміло, без зайвих складних слів і заплутаних пояснень. Адже проста мова – це не про менше слів, а про більше розуміння. Вона допомагає кожному отримувати важливу інформацію та почуватися впевнено. Тож сьогодні говорімо простіше, слухаємо уважніше і частіше знаходьмо спільну мову. Це надзвичайно важливо, бо іноді найважливіше можна сказати кількома простими словами. Друзі, залишайтесь на нашій хвилі. Попереду у нас ще багато цікавого. Зокрема, нагадую, розпочинаємо спецпроєкт сьогодні, тож обов'язково об 11.10 долучайтеся до нашого ефіру. А вам гарного ранку та чудового настрою!

0: І вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
4: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
5: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: А я тобі казала пилку купити?
9: Казала.
8: А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
11: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
12: Пронто! Третя піца у подарунок.
13: Четвертий рол теж.
12: До 20% знижки на самовиніс.
13: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
12: Якщо запізнимось,
13: піца або рол безкоштовно.
12: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
13: Замовляйте просто зараз.
14: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
15: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
16: Безкоштовна солодка вата.
15: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
16: Беріть друзів.
15: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в «Експрес Маркет енд Бістро». Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
16: Поруч з ТЦ «Пілот».
17: «Експрес» завжди по дорозі.
18: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У «Стефайно» цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у «Стефайно». Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у «Стефайно».
19: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
20: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Іван Люліан, Остра Комікона на хвилях радіо Сяєво 9:40 на студійному годиннику. Сьогодні, друзі, в нас 13 жовтня відзначають Міжнародний день невдах. Звучить незвично, але насправді це нагода нагадати собі помилятися цілком нормально. Не все в житті виходить із першої спроби, іноді ми зазнаємо невдач, щось втрачаємо, бо мусимо починати спочатку, але кожна така ситуація може навчити нас чогось важливого і допомогти стати сильнішими. Тож не сваріть себе за помилки, не бійтеся пробувати і пам'ятайте, невдача – це ще не кінець історії. З вами, друзі, Радіо Сяйво. Нехай сьогодні все вдається. Якщо щось піде не за планом, сприймайте це як досвід і рухайтесь. А далі вам гарного ранку. Ми з вами ще почуємось.

0: Реклама.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: автостанції.
1: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
2: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
1: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
4: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
3: Завітайте на третій рівень ТЦ
4: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста, Коломия, Мазепа, 79Б, біля магазину Най-Най. Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки з контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якість.

0: адресою: вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
1: Безкоштовна солодка вата.
0: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
1: Беріть друзів.
0: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
1: Поруч з ТЦ «Пілот».
2: Експрес завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Росіяни ввечері 12 жовтня атакували житловий будинок у Холодногірському районі Харкова. З-під завалів дістали тіла трьох людей. Триває рятувально-пошукова операція. Про це повідомили ДСНС та мер Ігор Терехов. В Харкові ввечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів. Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під'їзд. Під завалами можуть перебувати люди, написали рятувальники. За словами Терехова, станом на 6:56 з-під завалів дістали тіла трьох людей. Водночас ДСНС інформує про 11 постраждалих, зокрема одного рятувальника. В Дніпровському ОВА повідомили, що вранці в одному з районів міста вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках. Через російський удар 64-річний чоловік зазнав поранень. А через ранкові удари росіян на місто пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автівки. Також у столиці вночі оголошували тривоги через загрози дронів. Зокрема, у КМВА проінформували, що в Дарницькому районі уламки впали на територію приватного житлового будинку. Також під час нічної атаки на Львівщині працювала ППО. У мурованому через падіння уламків ворожого БПЛА загорілися три житлові будинки. У Львові виявили рештки дрону. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Також, за інформацією ДСНС України, загорілися два одноповерхові та один двоповерховий будинки. Загальна площа займання близько 350 квадратних метрів. Рятувальники працюють на місці події. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення одного з медичних закладів Хмельницької області. Незначні травми отримали четверо пацієнтів. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, упродовж доби ворог неодноразово атакував Хмельниччину ударними безпілотниками, працювали сили ППО, є збиття. Цитую, під час однієї з атак пошкоджено вікна та вхідну групу одного з медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані поруч. Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми, їм надали необхідну медичну допомогу, розповів Сергій Тюрін. Інформації про загиблих немає, зазначив голова ОВА. Після удару на території нафтового термінала в Ростові-на-Дону не залишилося неушкоджених паливних резервуарів. До атаки об'єкт міг перевалювати близько 2,5 мільйони тонн нафтопродуктів на рік. Про це повідомляють російські медіа. За інформацією журналістів, усі паливні резервуари термінала в Ростові-на-Дону зазнали уражень. Раніше об'єкт був відомий під назвою «Юг-Русим» та використовувався для роботи з нафтопродуктами. Термінал мав проєктну потужність близько 2,5 мільйони тонн нафтопродуктів. Продуктів на рік. Його використовували для постачання пального російській армії, а також для отримання валютних надходжень. Станом на 13 жовтня 2026 року на території Донецької області, що підконтрольна українському уряду, залишаються майже 72 тисячі цивільних, зокрема понад 3 тисячі дітей. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. Цитую, зараз на території області перебуває понад 71 тисяча людей, з них 3 тисячі дітей, більшість людей у Слов'янській та Краматорській громадах. Сказав він, Філашкін також додав, що в жовтні внаслідок російських обстрілів у регіоні загинули 43 людини, 106 дістали поранення. Глава ОВА зазначив, що російські війська щодня посилюють обстріли приватних і комунальних об'єктів, через що ситуація в області продовжує погіршуватись. Водночас триває евакуація жителів до безпечніших регіонів України. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухайте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Крістонько на хвилях радіо Сяєво, 10:16. Друзі, повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». І для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди, для тих, хто тільки-но доєднався до нашої хвилі, я нагадую, що сьогодні, 13 жовтня, на Івано-Франківщині температура повітря від плюс 4 до плюс 12 градусів тепла. Просто зараз по області плюс 6 градусів відчувається. Весь день у Коломиї буде хмарним, день без опадів. А за останні 130 років у нас на Івано-Франківщині у 1993 році було найтепліше, плюс 24 градуси. А найхолодніше було у 2004 році, це мінус 4. Ну і, власне, народний прогноз погоди. Наші пращури помітили, якщо сьогодні випав сніг, він скоро розтане, а зима прийде не скоро. Якщо місяць уночі блідий і в тумані, то незабаром погіршиться погода. Я ще раз нагадую, сьогодні у нас без снігу, і день взагалом без опадів буде. Проте хмарний, але без опадів. І до плюс 12 градусів тепла, тож бережіть себе, друзі. Робіть собі прогулянки, корисно для фізичного та ментального стану вашого організму. Пийте ранкову каву, донатьте хлопцям та дівчатам, нашим захисникам, на ранкову каву. Ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі, попереду ще багато цікавого.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні у нас. Двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш? Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.

0: Плиточка.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: О, а що це ти п'єш?
3: О, так це ж...
4: Так, це він з апельсином та корицею.
2: А це гвоздика?
4: Так, і червоне напівсухе.
2: Так це ж...
4: Так, а що ти кричиш?
2: А що таке?
4: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
5: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.

0: Торгова марка «Федекс». Страви за хвилини.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
3: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового «Market & Bistro Express» за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупку від 200 гривень.
4: Безкоштовна солодка вата.
3: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
4: Беріть друзів.
3: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня. В експрес Market and Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
4: Поруч з ТЦ «Пілот».
5: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Вітаємо вас на Радіосяйво.
8: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.
9: Як правильно поїхати у справах чи поїхати по справах? Правильно поїхати у справах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
7: Таблоїд.
8: Андрій Кравченко презентував пісню «Моє літа».
7: Таблоїд.
8: Хто серед лідерів хіт-параду українського Ютубу?
7: Таблоїд.
8: «Моє літа» – нова пісня Андрія Кравченка про час, який неможливо зупинити, про роки, що минають, цінність кожної миті та просте бажання не поспішати і просто жити. «Моє літа», каже автор, нагадування зупинитися хоча б на мить, озирнутися навколо і відчути життя саме зараз.

Табої. Червоний мак співачки Скайлер серед лідерів хіт-параду музики українського Ютубу. Нагадаємо, цю пісню створив штучний інтелект, а Скайлер дала їй живі голоси. Нова версія «Червоного маку» стала своєрідним викликом та переходом пісні з цифрового світу в реальний. І водночас нагадуванням, технологія може стати інструментом і навіть першою познайомити слухача з музикою, але саме людський голос здатен надати їй характер, історію та емоцію.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Велка, ту Техноцентр.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
9: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
11: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
13: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів.

0: пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Увечері 12 жовтня в Рівному та області пролунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені гуртожитки, житлові будинки, а також нежитлові приміщення. Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Цитую, обласний центр зазнав атаки, ушкоджене нежитлове приміщення. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Розповів він о 21:31. За годину додав, що ворог атакував також Сарненщину. Пізніше з місця події Олександр Коваль розповів, що в Сарненському районі є декілька прильотів в нефункціонуюче підприємство. Разом з тим була ушкоджена цивільна інфраструктура, гуртожитки і житлові будинки, зазначив голова ОВА. Дональд Трамп звинуватив європейські країни в закупівлі російських енергоносіїв на тлі його критики та домовленостей із Володимиром Путіним щодо російського дизелю в Євросоюзі знову активізували обговорення використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це пише The Telegraph. Заяви американського президента загострили розбіжності між Вашингтоном та європейськими столицями. Протягом кількох місяців сторони дотримувалися спільної позиції. Посилення економічного тиску має змусити Москву сісти за стіл переговорів. Водночас Трамп зіткнувся з невдоволенням американців через зростання цін на пальне. Напередодні виборів, за даними видання, від початку війни США проти Ірану вартість дизелю збільшилася приблизно на 70%. Американський президент неодноразово покладав відповідальність за проблеми на паливному ринку на Україну, зокрема через її далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах. Президент Володимир Зеленський 12 жовтня провів телефонну розмову з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, за підсумками якої повідомив, що Берлін працює над організацією зустрічі коаліції охочих. Про це він написав у соцмережі. Цитую. «Я розмовляв з канцлером Фрідріхом Мерцом. Дякуємо за вашу солідарність з Україною та підтримку нашого народу. Ми обговорили, як Росія реагує на заяву президента Трампа про енергетичне припинення вогню новими атаками на українські енергетичні об'єкти. Саме так поводяться росіяни, коли тиск слабшає», заявив президент. За його словами, Німеччина нині організовує майбутню зустріч коаліції охочих. Окрім того, він з Мерцом домовився про проведення зустрічі радників з національної безпеки у форматі «Є3 Україна». Запропонований президентом США Дональдом Трампом мораторій на удари по нафтопереробних заводах може обмежити можливості України атакувати російську енергетичну інфраструктуру, але не гарантуватиме захисту українських електростанцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики звертають увагу на те, що Росія має десятки діючих нафтопереробних заводів, тоді як в Україні працює лише один. Тому мораторій на удари по НПЗ може суттєво обмежити можливості Києва атакувати російську енергетичну інфраструктуру. Водночас початковий варіант пропозиції не передбачає захисту всієї енергетичної інфраструктури України, за оцінкою Інституту вивчення війни. Це може дозволити російським військам і надалі атакувати українські електростанції протягом зимового періоду. Таким чином, Україна ризикує взяти на себе обмеження щодо ударів по важливих енергетичних об'єктах Росії, не отримавши рівнозначних гарантій безпеки для власної енергосистеми. На завершення актуальний курс валют. У вівторок, 13 жовтня, середній курс долара у банках складає 45 гривень 20 копійок, а євро продають за 50 гривень 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. І це вся інформація на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: вітання! В ефірі Радіо Сяйво програма «Є-контакт» – простір відкритого діалогу, взаєморозуміння та спільних рішень. Тут ми об'єднуємо громадський сектор, владу та суспільство. Тут звучать різні думки, тут народжуються нові ідеї, тут чують одне одного, адже «Є-контакт» – є результат. Цей проєкт ми втілюємо в межах ініціативи ОГС в дії – посилення ролі громадського суспільства через адвокацію та медіа, яку реалізують Національна асоціація медіа та фонд «Східна Європа» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Протягом кількох ефірів разом із громадською організацією «Пізнай свою мрію» імені Степана Тарбалки та залученими експертами ми будемо шукати шляхи до розширення оздоровчого центру «Тепло крилатої душі» – місця, де наші захисники та їхні родини отримують необхідну фізичну і психологічну реабілітацію. В нашій студії надзвичайна гостя, чия сила та відданість надихають. Це Наталія Тарабалка, засновниця оздоровчого центру «Тепло крилатої душі» та мати загиблого героя України, військового льотчика Степана Тарабалки. Пані Наталія, ми вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня!
1: Всім доброго дня!
0: Для початку розкажіть нашим слухачам, які вперше чують про ваш центр, як виникла ідея його створення, з чого тоді все починалося?
1: Зразу була просто сама ідея. Це після загибелі сина я акумулювала, можна сказати, свій біль, допомогу іншим. Коли була сама на реабілітації, на відновлення серед родин загиблих, розуміла важливість створення таких просторів, де можна бути серед тих людей, які переживають той самий біль, як ти. І також, коли вже отримала кошти за загибель сина, я почала волонтерити, спілкуватися з ветеранами, які поділилися також своєю мрією мати те місце, яке буде їхнє місце, де вони зможуть проводити свій час для спілкування, де завжди їм будуть раді. І в пошуках того місця, і також, коли вже почали волонтерити, ми шукали ательє для пошиття військового одягу, і ми були тоді якраз у П'ядицькій територіальній громаді, нам запропонували місце колишньої лікарні, адміністративний корпус. Але коли вже прийшли на саму територію, побачили і великі приміщення, і саму територію, я інтуїтивно зрозуміла, що це те місце, яке стане підтримкою для ветеранів, для їхніх родин, для родин, які втратили своїх рідних, і для тих усіх, кого торкнулася війна. І вже зараз, маючи такий вже трошки і багато досвіду, і пройдений такий шлях, розуміння тих всіх механізмів, як усе відбувається, то можу сказати, що маючи приємні відгуки від наших відвідувачів і розуміємо потребу в масштабуванні. І для того, щоб є зараз команда, яка працює, є спеціалісти, які працюють, але ще потрібно удосконалити усі питання по самій території, щоб можна було передбачити інклюзивність і також, щоб могли ми приймати не тільки ветеранів, а ветеранів сім'ями, бо часто дієвіше, коли приїжджає сім'я, і коли разом працюють психологи, і вже разом можна спеціалістам побачити ту чи іншу проблему разом, коли є двоє з родини, з сім'ї. І хочемо також створити всі комфортні умови для перебування в нашому центрі, для того, щоб відвідувачі себе почували комфортно, зручно. І я дякую тим усім благодійникам, усім меценатам, і закордонним, і нашим, і місцевим, і на всіх рівнях, як кажуть, за підтримку і П'ядицькій територіальній громаді, і Коломийській громаді, за підтримку діяльності нашого центру, також і обласній військової адміністрації за підтримку діяльності нашої, і маємо співпрацю з Міністерством ветеранів, що наразі працюємо, розвиваємося, але все рівно далі потребуємо якихось питань по вдосконаленню і щоб можна було, щоб вся територія вже був, як ми, нам вже раду П'ятницька територіальна громада дала саме приміщення, територію на 25 років, і ми вже хочемо, щоб воно все гарно, щоб локація відповідала тим всім вимогам, яка потребує для оздоровлення ветеранів і їхніх сімей.
0: Власне, в межах нашого проєкту ми будемо допомагати вам вирішувати ось ці питання, ці проблеми, які зараз маєте. Повертаємося так до вашого центру. Що тоді, в 22-му році, допомогло вам знайти сили, власне, після загибелі сина на війні, не закритися в стінах дому, як то більшість людей робить, розуміємо, так, наскільки це важко, а навпаки от спрямувати весь свій біль і любов в цей проєкт, в турботу до інших?
1: Ну, зразу, як і всі, хто пережив втрату, було дуже складно, важко, але розуміла, що вчинок сина дав можливість мені рухатися далі, і також я на могилі сина обіцяла бути сильною заради таких, як він, і перші дні, можливо, перші місяці я тікала сама від втрати, від прийняття цієї реальності від втрати. І хотілося, знаєте, обіймати других синів, підтримувати і бути опорою, бо також, маючи з власного досвіду, у мене брат служив в Афганістані, я на власні очі бачила, як відбувається повернення ветерана в цивільне соціум. Життя та в соціум. Тоді воно було набагато легше, бо а зараз більшість всі травмовані і дуже необхідно є підтримка для наших ветеранів. І
0: чому обрали ось таку, от, знаєте, зворушливу назву «Тепло крилатої душі»? Вона щось символізує для хлопців, для вас особисто? Чи от...
1: Знаєте, сама назва «Тепло крилатої душі» – це ми, коли вже познайомилися з багатьма ветеранами, які приймали участь від... ще від 2014 року, я от питала їх, щоб ви хотіли бачити у назві закладу, щоб ви хоча б хотіли просто зайти, подивитися, що там відбувається. І вони просили забрати слова реабілітація, психолог, психіатр. І ми тоді то зразу акцентуємо, що оздоровчий центр. І назви, то було дві сторінки списано назву, і хлопці вибирали, і ми всі разом придумували цю назву, і так назвали «Тепло крилатої душі», щоб воно було поєднання із синовою історією, і так, щоб воно, знаєте, було в самій назві, от відчувалося те тепло, з яким ділиться не тільки я ділюся, але ділиться нас весь колектив, який працює, бо в нас створився простір, де до кожного індивідуальний підхід і де створена максимально домашня атмосфера. У нас є вже як домашня ферма, є кози, вівці, є курочки, качечки, є ставок, який нам дають теж можливість там хлопцям порибалити, і також ми, крім надання психологічної допомоги, ми маємо співпрацю, до нас приїжджають з медичної академії психіатри, який надає консультації, приїжджають до нас з Червоного Хреста міста Івано-Франківська, 3-4 рази в тиждень, де теж проводять фізичну реабілітацію. Також у нас є команда психологів, де є індивідуальні консультації групові, також є, проводимо групи самодопомоги не тільки на території нашого закладу, але й за межами. Також є співпраця з Міністерством ветеранів, надання психологічної допомоги для потребуючих. І
0: а от як вам вдалося перетворити, першочергово таку занедбану територію, так, от ви коли прийшли, вона була занедбана, так, на такий затишний центр, кажете, що маєте різні реабілітаційні кабінети, маєте різні зали, ставки, міні-ферму, це дуже круто. От як вдалося це втілити? Створити ось такий от справді душевний, домашній, родинний простір?
1: Ну, я кажу, в першу чергу дякую Богу за те, що дав мені сили і ресурсу утриматися, послав тих людей, які були підтримкою, опорою, бо я кажу, завжди, що проста сільська жінка, яка взагалі не розуміла цих всіх механізмів, як це має відбуватися, а тим більше переживаючи одночасну втрату і вирішуючи якісь питання організаційні, Мені було важко переключатися, щось розуміти, але я розуміла, що маю рухатися. Оце якесь внутрішнє відчуття було, що ти маєш це робити, не дивлячись ні на що. І мої рідні, знайомі і жителі села Ценяви, вони радо приходили, допомагали, прибирали територію, також дякуючи медіа вашим, кажуть, друзям і вчинку сина. І, як кажуть, на початку нашої діяльності завдяки медіа, то було це показано, висвітлено на телебаченні. Це багато хто за кордоном з українців мене знали. Чи хто не знав, то хто виявляв бажання, то допомагав, підтримував, бо роботи було дуже багато. І також були ті спеціалісти, які хотіли працювати. Так, Віталій Надурак, який зраду звернувся, сам запропонував послугу, що він буде на благодійній основі приймати нас ветеранів і допомагав тоді придбанні обладнання. І так само в мене був ще, як ми були співзасновник громадської організації Досінчук Богдан, який був теж опорою, і мої сусіди, куми, от, хто допомагав статутом, хто допомагав з якимись певними речами, хтось мене відговорював, хтось взагалі не вірив, що воно щось з того буде, але я зараз тішуся тому, що є ті люди, які не байдужі до нашої діяльності, і ті, які допомагають, і воно, знаєте, настільки радуєшся тепер вже, коли ти заходиш у приміщення, коли вже йде і харчуватися, є продукти харчування, є де проживати, є тепло, є світло, і є ті люди, які, долучаючись благодійними внесками, хтось постійними, хтось одноразовими, чи це продуктами, також чи з-за кордону привозять нам багато теж допомоги, то я кажу, тішуся, що ми можемо спільними зусиллями створити такий простір і далі продовжувати його реконструкцію і удосконалення.
0: Тобто ви не просто створили тоді, у 22-му році, простір, ви ще й об'єднали довкола себе багато людей заради однієї спільної місії. І головна мета діяльності центру – це вже давно не просто от медичне відновлення, це про те повернення до повноцінного життя та внутрішнього спокою. Як вам вдається створити ось цю атмосферу такого родинного тепла?
1: Ну, та й кожної мами, яка втратила, все рівно лишається ресурс тої любові і бажання ділитися тим тепло, яке, знаєте, не вдалося долюбити, кажу, своїх рідних, то наскільки Бог допомагає і дає ресурс, що ти сам не розумієш інколи звідки, але ти маєш мужність деколи от вислухати всі історії ветеранів чи родин, і ти отримуєш якісь потрібні відповіді, і ти проговорюєш це, і воно, можливо, десь моментами і складно, десь є таке, що мені деколи після різних розмов трошечки треба до себе прийти, але якось воно все разом.
0: І робиться родинний затишок.
1: І робиться родинний затишок. І більшість, хто у нас працює в центрі, вони більш дотичні до... А хтось, у когось, як у нас була дівчина, у неї чоловік припав безвісті. Працювала зразу психіатр, у неї хлопець помер після поранення. У одної нашої психологині то був теж хлопець, який загинув. І нас, як працюють ті люди, які намагаються зрозуміти наших відвідувачів як своїх рідних. І оце от коли часто там хлопці от мені кажуть, мамо, я наскільки розчулююся, ще не можу не обійняти, не можу не посміхнутися. І наскільки хто вже працює з ветеранами, з родинами, розуміє, наскільки також ветерани відчувають чи фальш, чи дійсно цю увагу, теплоту, і доброту. І
0: чи його по-справжньому розуміють.
1: Так, і воно як відгукується і в їхніх серцях, і в наших, і ми, кожен з команди, яка в нас працює, от усі віддаються і намагаються ділитися тим теплом, незважаючи так само, у кого які особисті переживання, завжди дівчата на позитиві, і завжди Як в нас навіть і нема такого у нас формату, що примусово, от у нас зараз захід, так і так, і ти мусиш обов'язково йти. От там як хтось каже, що там звідувачі, що просто мене, дайте мені або тиші, або не трогайте, то ми кожного розуміємо. І, але все рівно знаходимо ті способи, щоб якось залучати. Залучати до спілкування, до заходів, бо є в нас і арт-терапія, також хлопці їдуть в басейн, то дякуємо теж керівництву графіту і пані Олені Федосюк, яка є нашим і проектним менеджером, яка вчить там хлопців плавати, не тільки вчить, але возить їх на змагання, де вони отримують призові місця навіть на рівні не тільки місцевому, а й на обласному, і на рівні України. І, ну, кажу, пані Олени також син служить. І, знаєте, оця теплота, доброта, яка є в кожному з нас, якщо ти нею ділишся, і хлопці це відчувають. І, от, це звідси певний домашній затишок, і так само у нас домашня кухня. Дівчата теж готують з любов'ю і з радістю, коли вже хлопці бачать, що вони якщо з'їли, щоб порожні тарілки або просять добавки.
0: А що відбувається, коли закінчуються сеанси у психолога, у реабілітолога і так далі? От, ну, закінчується робочий день, які цікаві розваги ви ще маєте?
1: У нас так, хлопці можуть піти, у нас от тут є у нас там козі вівці, вони деколи йдуть випасати собі їх, і там до розпокійній атмосфері вибувають, також йдуть порибалити. Також є у нас петанк, є спортивний майданчик, є у нас зал для розробки теж тіла, але він теж одночасно там є у нас і груша боксерська, є тенісний стіл, є у нас музичні інструменти. У нас тепер був відвідувач, то він каже, я забув, коли я на піаніно грав, але я тепер закрився, я цілу годину програв, згадався, що я наскільки, каже, від як десь поринув у ті свої спогади. Знаєте, що ми, як то, бібліотека у нас є, маленькі тваринки, є котики, собачки є, і якось теж залучаємо хлопців до допомоги нам, там, чи позбирати горіхи, чи десь там позагромадити, і, чи навіть вазонки полити, чи попилососити, там, в себе прибрати. Що, знаєте, намагаємося їх і так, розумію, що відпочинок, але також, щоб вони і не засмучувалися, дуже не сумували, і каже, є шашки, є шахмати, також хтось лишається постійно на ніч і вже проводить з ними час, і навіть є караоке проводимо. Також ми проводимо, як я не знаю, з різних шкіл до нас приїжджають, з ліцеїв, з і проводять різні художні виставки, малювання, і до свят усіх, які є, то приїжджають до нас гостинцями. Я не знаю, що вже з Коломиї нас з усіх ліцеїв були, з коледжів, і це дуже тішить, бо навіть коли дарують ветеранам подаруночки чи побажання, ветеранам то дуже цінно і важливо.
0: Тобто розваг вистачає повною мірою, так? А тепер поговоримо трішки мовою цифр, адже вони вражають, скільком людям центр вже встиг допомогти від початку своєї роботи. А якщо можете сказати так приблизно статистику, скільки вже відвідувачів мали за цей час роботи?
1: За цей час роботи у нас вже, певно, було десь, певно, більше як 1500 відвідувачів, які могли отримати послуги і стаціонарно, і амбулаторно, і також наші дівчата працюють дистанційно. І багато у нас і отримали послуги і масажу. У нас є і масажний кабінет. Це теж дякуючи будівельній компанії «Благо», яка нам теж дала сертифікат. Ми відремонтували, зробили реконструкцію. І також зараз є, постійно нам допомагають кожного місяця така стабільною сумою, де теж маємо трошечки ресурсу закрити певні питання. І
0: окей, а відновлення в центрі, воно розраховане тільки для захисників, там їхніх сімей, сімей військових, дітей, родин, чи відкриті для будь-кого з відвідувачів? Наприклад, якщо хтось відчує, що от, ну, тягне зараз туди, чи приймете ви?
1: Центр наш відкритий, я кажу, 24/7, і до нас може звернутися кожен в будь-якій ситуації, яка потребує вирішення вже і зараз, бо різні є моменти після втрати, так ось після повернення хлопців, є різні ситуації, коли є, кажуть, тригери, які треба підтримка або спілкування вже і зараз, то ми готові і до спілкування так, як і з ветеранами, діючими військовослужбовцями, і з їхніми родинами, також дітей так в нас немає можливості, щоб приймати умов для дітей, але деколи йдемо теж на зустріч, і у нас тепер був ветеран з дитиною, то та дитина була позитивчиком для всіх, і, бо деколи хвилюєшся, щоб не було, знаєте, десь лишніх шумів, чи, знаєте, то навпаки, от...
0: Промінчик сонечка.
1: Так, був промінчик сонечка, який всіх, як кажуть, далі теж мотивував і... як викликав посмішку, бо кожного по черзі трошки бавив. Також, кажу, є потреба в тому, щоб сім'ї були разом, але, кажу, працюємо над цим, щоб можна було другий корпус облаштувати, щоб не були, перебували собі окремо, якби проживали. І також організовуємо для родин загиблих різні зустрічі, спілкування, бо так інколи так є, що от я от собі, можливо, що не завжди ти можеш поділитися з психологом, а з мамою, з мамою, яка пережила те саме, навіть тобі вже, коли поспілкуєшся, ти вже можеш деколи щось вже пожартувати, засміятися, ти вже не можеш себе вільніше почувати, бо навіть не розумієш деколи, як сприймуть твою реакцію оточуючі.
0: Можливо, пригадуєте, чи були якісь такі випадки дуже складні, коли приходив, наприклад, військовий, так, і от йому було дуже складно йти на контакт з людьми, але з часом все ставало набагато краще.
1: Так, було у нас такі, не одна ситуація така була, що хлопці по тижневі і два тижні от просто ходи поїж, ходи туди, іди так. І знаєте, це багато хто був такий, що з невірою, з недовірою до людей. І часто я, от, як спілкуючись вже з психологами, як я маю підійти чи так, то я сідала, десь залишалось на нічні чергування, то просто запрошувала до чашки чаю, і ми спілкувалися, і, з поваги до мене, як я, можливо, користуюся цим, чи зловживаю, але використовую певний якийсь момент, що просто хочу поспілкуватися, що поп'ємо чаю, і ми спілкуємося, знаходимо ті теми, які були до війни, чим займався до війни, яка там мрія була. І ми чи знаходимо спільну тему для розмови, чи спільних знайомих. І ветеран наскільки розговорюється, що він сам потім не розуміє, як він, як почав просто говорити, і вже потім другий день вже приходжу, посміхаюсь, і одночасно вже говорю, каже, що дівчата наші там не хочуть вам нашкодити, але в них така робота, що от вони мають з ними трошки на контакт іти, бо якщо ви хочете повертатися назад, бо є таке, що десь діючі військовослужбовці у нас були, ви маєте відновитися, бути в ресурсі, щоб бути далі на захисті. А ветеранам теж пояснюємо, що треба повертатися в родину, в цивільне життя, знаходити себе в житті. Також ми співпрацюємо тісно з центром зайнятості, то теж стараємося проводити різні зустрічі для того, щоб мотивувати їх до створення власних справ. Так само це наша така невеличка мініферма контактна, теж буде тою мотивацією, де будуть хлопців залучати, зацікавлювати в тому, щоб створили невеличке своє фермерське господарство, щоб з тваринами з...
0: Запити на реабілітацію та оздоровлення з кожним днем зростають, так? Чи вистачає зараз потужності центру, а щоб прийняти усіх бажаючих? Ми вже трішки обговорили це питання в ефірі, але, власне, чи вистачає потужностей і які маєте проблеми, з якими стикаєтеся зараз, чого, можливо, центру не вистачає?
1: Наразі потужності зараз прийняти до 50 чоловік можливість є, але теж зараз хвилюємося, бо зараз буде зима. Комунальні ми платимо так, як підприємці. Зараз ми написали звернення в область про підтримку фінансову нашої діяльності стосовно комунальних послуг. І саме питання це, бо треба там облаштувати ще саму територію, щоб можна було хлопці, які у нас от є, бо зараз хлопці ті, які на милицях або на кріслах колісних, от саме їхнє пересування, переміщення по території теж потребує вирішення.
0: Комфортності,
1: бо як хочеться, знаєте, створити от такий кусочок краю для тих, хто потребує, як кажуть, як колись як говорила, що центр для реабілітації душі, де завжди буде раді тим, хто травмований душевно, психологічно і не ділячись, знаєте, на конфесійність, на мову, на схід, на захід. Знаєте, як нас ділили за всіма критеріями, то просто максимально зараз просто об'єднуватися, один одного підтримувати.
0: Які маєте плани? Окрім того, що от є проблеми, які треба вирішити, так? Але про що мрієте? Можливо, про якесь розширення центру? Розказуйте, діліться.
1: Мріємо. Мріємо, щоб сама ще територія, яка довкола, за межами центру, також була облаштована. Так, там є ще там три ставки, крім цього, що ми там ходимо рибалити, щоб ці ставочки можна було облаштувати доріжками, світильниками, щоб там хлопці могли собі гуляти і на кріслах колісних, і кататися. Стосовно ферми, то є бажання ще мати хоча б пару коней, щоб можна було хлопців катати на конях і запрягати і катати тих хлопців, які верхи не можуть сісти. Також там є ще одне приміщення, яке зараз продається, хотіли б теж його придбати, щоб там створити такий невеличкий пансіонат для ветеранів, бо є потреба, у нас є багато хлопців теж, які довше часу нас проживають, які з окупованих територій, які ще поки до вияснення усіх питань з документами, з їхніми всіма юридичними моментами, то потребують проживання, харчування, то хотіли би теж створити таке одне приміщення, щоб можна було, хлопці там могли проживати. І, скажу, сама територія, і щоб було всім зручно, комфортно, і щоб це місце було дійсно відновленням, і ви всі були задоволені, і також, щоб залучення, як і масштабування, і залучення ще більше інвесторів. Зараз якраз плануємо, створюємо платформу, де будемо запрошувати рідних, друзів, знайомих, для того, щоб долучилися до нашої діяльності там постійним благодійним щомісячним внеском, там чи 100 гривень, чи 150, чи 200, бо у нас є такі люди, які там щомісяця, там в них знімає з карточки на наш рахунок, там по 500 гривень, по 400, і ця стабільність, знаєте, вона, я кажу, нема менших коштів, більших коштів, але вони є стабільні, вони дають можливість і мені відчуватися впевненіше в завтрашньому дні, і бо ті люди, які працюють у нас, теж отримують заробітну плату, є різне фінансування з різних джерел, бо намагаємося шукати всі можливі і проєктну діяльність, і всі ресурси, які можна задіяти для покращення надання послуг в нашому центрі.
0: Тобто планів, мрій дуже багато, так? Тому, користуючись нагодою, звертаюся до всіх наших слухачів, обов'язково доєднуйтесь фінансово, допомагайте для всіх бізнесів. Також доєднуйтесь, адже якщо маєте можливість якось допомогти центру, допомагайте. Це дуже важливо, так? Це про ту стабільність і тут в тилу для наших захисників, і це про те майбутнє, яке ми творимо задля наших захисників. Пані Наталію, дякую вам за розмову, дякую вам за центр ваш, так? Адже ось уже декілька років він, можу сказати впевнено, є центром тепла та от таким серденьком нашої Коломийщини, тож дякуємо вам за вашу щоденну працю.
1: Так, дякую вам.
0: Нагадую, в наших ефірах ми намагаємось допомогти вирішити питання та проблеми оздоровчого центру тепло крилатої душі. В наступному ефірі почуєте відгуки про це місце вже з вуст самих мешканців, самих відвідувачів. Так? Ну, а я нагадую, це була програма «Є-контакт», майданчик, де ідеї громадськості та дії влади об'єднуються задля реальних змін у нашій громаді. З вами була Уляна Калин. Тримаємо зв'язок, бо коли ми разом, контакт є. Почуємось.
2: Є-контакт.
3: На радіо Сяйво.
4: Ну ось і вона, реклама.
5: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
6: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
6: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: акції.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
2: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
3: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market and Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
4: Безкоштовна солодка вата.
3: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
4: Беріть друзів.
3: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
4: Поруч з ТЦ «Пілот».
5: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Як правильно, також чи також? Це слово можна наголошувати двояко. І також, і також. Ну ось і вона, реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
8: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
9: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
10: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
11: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
13: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Водія автобуса, який наїхав на 4-річного хлопчика, затримано та повідомлено про підозру. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили про підозру 62-річному жителю Калузького району в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть малолітнього. Встановлено, що підозрюваний працює водієм рейсового автобуса. 9 жовтня 2026 року він здійснював пасажирські перевезення за маршрутом «Долина Якубів». На кінцевій зупинці з автобуса вийшла 21-річна пасажирка з двома малолітніми дітьми – дворічну доньку. Жінка тримала на руках, а 4-річний син йшов поруч. За даними слідства, водій, не переконавшись, чи хлопчик відійшов від транспортного засобу на безпечну відстань, розпочав рух та правим заднім колесом здійснив наїзд на нього. Від отриманих травм дитина загинула на місці. Водія затримали, його освідчили на стан сп'яніння. Перевірка показала, що він був тверезим. Прокурори просили застосувати щодо підозрюваного безальтернативний запобіжний захід тримання під вартою, однак слідчий суддя обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі понад 500 тисяч гривень. Прокуратура оскаржує цю ухвалу слідчого судді. Санкція статті, яку інкриміновано чоловіку, передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Досудове розслідування здійснюється слідчі головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком суду. Енергетична стійкість, залучення інвестицій та релокація компаній – ці теми обговорили на західноукраїнському бізнес-форумі в Івано-Франківську. На захід завітали підприємці з усієї країни.
3: 6 сотень учасників та 20 спікерів з усієї країни. На форумі зібралися підприємці, урядовці та інвестори, аби знайти рішення для роботи бізнесу в умовах постійних воєнних ризиків та енергетичної невизначеності.
4: В умовах, коли ми позбавлені такої однозначної визначеності, бізнес має переорієнтовуватися із стратегічного рівня на тактично-оперативний. І це є найбільший виклик з точки зору управління людьми, управління капіталу, залучення інвестицій і планування своєї діяльності як такої. Одна із панелей сьогоднішнього форуму присвячена тому, як Україна може залучати інвестиції і як український бізнес може працювати з більш стійкими і більш стратегічно упакованими інвестиційними фондами.
3: Перша панель – про сценарії розвитку бізнесу. Голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, через обстріли інфраструктури економічне зростання буде нижчим за попередні прогнози, а інфляція прискориться. Аби підтримати ринок, регулятор уже переглядає облікову ставку та валютні обмеження.
5: Ми вже прогнозували відвиклення інфляції на рівні приблизно 10% за результатами цього року. Наразі ми бачимо, що є підстава говорити, що перенесення витрат, пов'язаних наслідків витрат, наслідків обсягу витрат підприємств, які зростають, починає ставати додатковим проінфляційним стимулом. Підприємства вже за рахунок своєї маржі не можуть відповідно це компенсувати і змушені перекладати на ціну.
3: Також аналізували геополітичні загрози та енергетичну стійкість виробництв, адже для більшості підприємств саме стабільне постачання електроенергії є критичним фактором роботи.
6: Ми будемо шукати відповіді на питання, відходячи від сьогодення з точки зору операційних викликів, до того, де ми сьогодні знаходимося як країна і реалістично, так, чого нам очікувати як суспільству, до чого нам прагнути, тому що війна рано чи пізно закінчиться, шукати ті об'єднуючі фактори, які нас будуть в тому числі стимулювати розвиватися.
3: Надія Санборн після 10 років роботи у США розвиває в Україні рекрутингову агенцію. На захід завітала, аби переконати підприємців, розробка програм для працевлаштування ветеранів – це завдання саме для бізнесу.
7: Всі надіються на державу, але держава не завжди має вирішувати ці питання. Держава регулює законодавство, так вона може розробляти певні ініціативи, але насправді цим має займатися бізнес. Якщо ми подивимось на США, наприклад, там бізнеси мають вже розроблені програми і наймають ветеранів не тому, що це їхня соціальна місія, а тому, що вони розуміють, що це надзвичайно потужна сила, робоча сила. Так? Тобто це ті люди, які вміють дотримуватися дедлайнів, які вміють працювати в командах. І саме цим ми зараз займаємося з різними компаніями в Україні, розвиваємо такі програми.
3: На окремій панелі обговорили автоматизацію бізнесу та цифрові рішення для роботи під час війни.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
8: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліган. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня. Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гойра!

0: Реклама.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
3: О, а що це ти п'єш?
4: О, так це ж...
5: Так, це він з апельсином та корицею.
3: А це гвоздика?
5: Так, і червоне напівсухе.
3: Так це ж...
5: Так, а що ти кричиш?
3: А що таке?
5: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
6: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.

0: Торгова марка Федек. Страви за хвилини.
1: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
2: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
3: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
4: Безкоштовна солодка вата.
3: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
4: Беріть друзів.
3: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
4: Поруч з ТЦ «Пілот».
5: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. 12:30, як завжди, у цій порі ваша улюблена програма на улюбленій хвилі «Інтелектуальне казино». І сьогодні ми знову для вас підготували щось смачненьке. Сьогодні даруємо вам бізнес-ланч від «Віла Фамілія». Реклама. З 12 до 16 години ви можете смачно пообідати у «Віла Фамілія». Меню оновлюється щодня. Доступна ціна Коломиясичових стрільців – 16. Телефонуйте 068-465-76-48. Інформація прозвучала на правах реклами. Запитання сьогоднішнього дня – яка річка протікає через Рим? Я чекаю ваших повідомлень в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть свій варіант відповіді в дірект. Яка річка протікає через Рим? Хто першим відповість правильно, отримає бізнес-ланч, а ваше ім'я озвучимо в прямому ефірі. Отож, інтелектуальне казино розпочинається.

12:49 в Україні, інтелектуальне казино в прямому ефірі. Отож, яка річка протікає через Рим? Правильна відповідь – Тибр. І першою відповіла вірно Ірина Жданович. Ірина, я вас вітаю, ви виграли сьогодні бізнес-ланч від Віла Фамілія. Бажаємо вам смачного, всім вдалого дня, залишайтесь тільки з нами і тільки на Радіо Сяйво.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери-7», «Коломия Грушевського-50» та «Мазепи-50».

0: 5.
1: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
2: Ролто! Третя піца у подарунок.
3: Четвертий рол теж.
2: До 20% знижки на самовиніс.
3: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
2: Якщо запізнимось,
3: піца або рол безкоштовно.
2: Ролто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
3: Замовляйте просто зараз.
1: А ти дійдете вашого дня 2024 року.
4: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. У музеї історії міста презентували вже 51-й випуск Коломийської бібліотеки. Книжка «Іван Франко на Станіславівщині» розповідає про те, чим жив каменяр на Прикарпатті, з ким товаришував, де шукав натхнення і які твори написав саме тут, в місті над прутом. Її автором є франкознавець коломиянин Іван Білинкевич, а упорядником – кандидат філологічних наук Микола Васильчук. На презентації зібралися науковці, студенти, містяни і гості Коломиї.
4: Автор книги Іван Білинкевич – один із фундаторів літературного краєзнавства на Прикарпатті. Його захоплення постаттю і творчістю Івана Франка зрештою переросло у справу життя, розповідає Микола Васильчук, кандидат філологічних наук, упорядник і науковий редактор книги «Іван Франко на Станіславщині». У 1990 році пан Микола починає працювати у газеті «Вісник Коломиї» і того ж року знайомиться з 85-річним Іваном Білинкевичем.
5: Він вивчав Івана Франка, тобто він був франкознавцем, і вивчав обставини перебування Івана Франка на нинішній Івано-Франківщині. Він за своїм фахом був бухгалтером-економістом. І краєзнавством зацікавився тоді, як вийшов на пенсію. Це була середина 1960-х років. Це був період хрущовської відлиги. В той час він почав писати статті до газет, до журналів, цікавитися Іваном Франком, перебуванням його в різних містах конкретних Івано-Франківщини. 1974 року Білинкевич підготував рукопис книжки про Івана Франка на Станіславщині. Він подав цей рукопис в Ужгород, у видавництво «Карпати». Книжка там пролежала кілька років, і в публікації її було відмовлено.
4: Іван Білинкевич помер у 1996-му і аж через 10 років, у 2006-му, рукопис таки вийшов друком. Микола Васильчук його віднайшов, почав редагувати і зрозумів, що якоїсь частини матеріалів не вистачає. Допомогла дружина Миколи Вінграновського, донька Білинкевича Олександра.
5: Дочка Білинкевича Олександра, яка жила в Києві, це дружина Миколи Вінграновського, дала мені теж інший варіант, але теж неповний. І коли я їх звів, виявилося, що ті частини, яких бракувало, знайшлися. І ось я потратив ціле літо 2006 року на те, щоб підготувати перше видання цієї книжки.
4: Минуло 20 років, перше видання розійшлося, і в Коломиї вирішили книгу видати повторно. Друге видання присвятили 170-річчю Івана Франка і 120-річчю Івана Білинкевича, каже засновник серії «Коломийська бібліотека» краєзнавець Валерій Ковтун.
6: У 1991 році ось Білінкевич видав таку брошурку. Однак у нього були матеріали широкі, великі, ґрунтовні, наукові матеріали про Івана. За життя воно так і не було видано. І невеликим накладом воно було видано в 2005 році, ось Іван Франко на Станіславівщині. І якось це видання вже розійшлося, і в Коломиї сьогодні воно мало присутнє. І саме тому ми вирішили спільно з музеєм історії міста ось повернути коломиян. Це видання побачило світ за співпраці із музеєм історії міста. Ну, особливо приємно нам, коломиянам, згадати, що протягом 32 років свого життя Іван Франко 15 раз був в Коломиї. І це славнозвісна його поема Мойсея, яка читалася в Касі Ощадності в 1912 році. Ну і, звичайно, сумні події 1880 року, коли він був заарештований і ось тут 3 місяці був, коли ми в тюрмі. В такий спосіб сьогодні Іван Франко. В цьому виданні 80% матеріалу про його перебування в нашому місті.
4: Книжку «Іван Франко на Станіславщині» видали за сприяння Музею історії Коломиї та за кошти доброчинців, накладом у 500 примірників. Частину накладу передадуть у книгозбірні та заклади освіти нашого краю.
7: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліан. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня, Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гойра!

0: правильно, шукати по алфавіту чи шукати за алфавітом? Правильно, за алфавітом. Реклама.
1: Міжбут?
0: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
0: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
3: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
2: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерів. Терських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
0: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
6: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
7: Беріть друзів.
6: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
7: Поруч з ТЦ «Пілот».
8: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
2: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
3: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
4: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
8: Так, це він з апельсином та корицею.
7: А це гвоздика?
8: Так, і червоне напівсухе.
7: Так це ж...
8: Так, а що ти кричиш?
7: А що таке?
8: У Майамі акція, 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
9: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.

0: Торгова марка «Федик». Страва за хвилини.
1: А я тобі казала пилку купити? Казала, а ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
2: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
3: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Від бойових завдань до навчань для цивільних Ігор Гугняк понад 2 роки служив. Через травму спини залишив службу, але продовжив передавати свій досвід іншим. Тепер у Калуші проводить заняття з тактичної медицини та безпечного поводження зі зброєю.
3: Бої на 5 напрямках фронту, контузії, важка травма спини та тривала реабілітація після операції. Через стан здоров'я Ігор Гугняк був змушений залишити службу. Ветеран зізнається, повернення до цивільного життя давалось непросто.
4: Ночі безсонні тільки через те, що я розумів, що мої побратими там, а я вже після операції лежу вдома. Зима, холод, важкий напрямок фронту, типу, ну, переживання за них. Ну, це важко. Ну і, зокрема, ну, цивільне життя, воно якесь не таке. Ти повертаєшся, або ти нікого не розумієш, або тебе не розуміють.
3: Згодом Ігор знайшов спосіб застосовувати бойовий досвід у рідному місті. Разом із побратимами започаткували безкоштовні вишколи для цивільних.
4: Цього ми потребуємо, відверто скажемо. Ми мусимо ставати сильні, навчені. Це ми будемо створювати і психологічний тиск на ворога. Тому ці знання безцінні, вони добуті потом і кров'ю.
3: Навчання проводять для різних груп – від школярів до дорослих. І за рік базові знання отримали понад 2800 людей. Програма охоплює як надання домедичної допомоги, так і практичні вправи зі зброєю.
4: Якщо беремо тактичну медицину, ми рухаємося по протоколу марш. Обов'язкове правило безпечного поводження зброєю. Ну і далі ми рухаємося. Як правильно тримати зброю, маніпуляції зброєю, правильна стійка, там, стоячи з коліна, лежачи, міняти стійки, переміщення якесь мінімальне, контроль цілі. Ну і в загальному, щоб люди привикали до зброї. Наприклад, цивільні мають там декілька одиниць зброї, але в них воно просто стоїть як залізо, тільки через те, що вони не вміють нею правильно користуватися.
3: Серед учасників вишколу і брат Ігоря. Олег долучився до занять, аби підтримати військового, а згодом і сам опанував навички тактичної медицини та безпечного поводження зі зброєю.
5: Я зрозумів, що тактична медицина взагалі повинна бути, напевно, як уроком в школі, навіть для дітей 10-11 класів. Це база для всього нашого населення. Це неважливо, чи це війна, чи це не війна. Без цього ми повинні це знати, тому що ми рятуємо цим життя.
3: Мар'яна відвідує чи не усі тренінги. Дівчина вже опанувала домедичну допомогу, а зараз покращує свої навички володіння зброєю.
6: Наш інструктор слідкує за нашими вміннями, відповідно, ми кожного разу щось нове вивчаємо і відточуємо свої навички.
3: А от підприємець Роман на вишколі вперше.
7: Ну, нема нічого в загальному важкого. Перший раз таку зброю тримаю в руках. Досить цікава штука і, ну, навчитися завжди цікаво користуватися нею.
3: Ігор Гугняк досі підтримує зв'язок із побратимами та допомагає підрозділу, а про війну каже прямо: недооцінювати ворога – велика помилка.
4: Якби був ворог слабкий, ми давно би його перемогли. Ворог не є слабкий, але і ми є суперсильні. Це ж загарбники, ну, то люди без моралі, без якихось цінностей і без честі. Ну, кожен військовий чи там, ну, мужчина має честь, в них честі немає.
3: Надалі Ігор планує розширювати навчальну програму серед майбутніх напрямків керування дронами та НРК. А ще ветеран мріє, аби такі заняття були доступними не лише в Калуші, а й в інших містах.
2: Шкільна реформа в дії. Від вересня цього року школярі України отримують безкоштовне гаряче харчування. Як змінилася організація обідів у навчальних закладах, вигоди та Болехова, та чи до вподоби вона учням, слухайте далі.
8: Гречка з м'ясом, терта морква та кавун. Такий обід приготували для школярів Вигуцького ліцею. Тут, кажуть, зміни діти відчули одразу. Гаряче харчування стало не лише безоплатним, а й, запевняють у ліцеї, кориснішим.
9: Ви знаєте, дуже добре, що харчують дітей. Діти їдять з задоволенням, порції великі, порції смачні, тепленька їжа. І діти тепер, це не просто харчування гаряче, це здорове харчування. Діти не їдять чіпсів, сухарики і таке інше, снеки. Вони їдять гарну, теплу, свіжу їжу.
8: У Вигуцькому ліцеї навчається понад 500 дітей. Щоб забезпечити їх гарячими обідами, у закладі переобладнали їдальню.
9: Наша підприємець придбала столи, лавки для діток, умивальники, обладнання кухонне. Ми зробили графік харчування, діти якісно, зрозуміло, за певним графіком харчуються.
8: Для школярів зміни відчутні не лише в меню.
0: Нам зробили 3 великі перерви, ми встигаємо вже поїсти і добре відпочити. Минулого року ми все купляли за свої гроші, а цього року тепло. Ну, тепла їжа, тепла це, ми просто приходимо, сідаємо, їмо, ну, мені подобається.
8: Схожі зміни відбулися і в інших школах області. Зокрема, у Балахівському ліцеї номер 1 безкоштовними обідами забезпечили всіх школярів – від 1 до 11 класу. Щоб запустити нову систему харчування, тут облаштували додаткові місця в їдальні.
10: Ми закупили 15 столів шестимісних з підвісними лавками, і діти зможуть отримувати якісну послугу в гарячому харчуванні. Всіх 100% дітей забезпечені гарячим харчуванням. Харчування з 1 по 11 клас.
8: Харчування організували у 2 черги, а під час формування меню, кажуть у ліцеї, враховують смакові вподобання учнів.
10: Люблять картоплю, але в нашому меню в раціоні є і гречка, і крупи, і макарони, і м'ясо птиці, і котлети, і рибні страви, салати обов'язково. Найбільше ми хвилювалися за учнів старшої школи, але як практика показала, вони є активними учасниками прийому їжі.
8: Обласні посадовці наголошують, наступний етап реформи – контроль за якістю та дотриманням вимог у шкільних їдальнях.
11: Сьогодні надзвичайно важливе завдання кожного керівника закладу – контролювати і робити все, щоб досконалювати харчування в своїх школах наших дітей. Постійно ми робимо моніторинг, виїзди, також постійно здійснюється перевірка Держспоживслужба з метою якісного харчування наших дітей.
8: Загалом з навчального року на обіди для школярів держава спрямувала майже 1 мільярд гривень. 604 мільйони з цієї суми передбачили на харчування учнів 5-11 класів.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
12: Інформація прозвучала на правах реклами.
13: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліан. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня. Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гой!

Це то, що я наблюдаю, зараз як люди сруться, але я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Як правильно по четвергах чи по четвергам? Правильно по четвергах, але мило звучніше, що четверга.

0: вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Литочка.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста, Коломия, Мазепа 79Б, біля магазину Най-Най.
3: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин Будова повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте, Коломия, Миколайчука 23А. Будова, будуй з розумом, економ з нами.
4: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
5: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
6: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
7: Беріть друзів.
6: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
7: Поруч з ТЦ «Пілот».
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Домий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
7: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
8: Інформація прозвучала на правах реклами.
6: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Радіо Сяйво.

0: меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
3: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
7: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
6: Коломия, Чорновола 2.
7: Велка, ту Техноцентр.
8: Пронто! Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
10: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
11: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
13: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового «Market & Bistro Express» за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупку від 200 гривень.
14: Безкоштовна солодка вата.
13: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
14: Беріть друзів.
13: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
14: Поруч з ТЦ «Пілот».
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво.

0: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Прикарпатті викрито масштабну шахрайську схему. Приватна ремонтно-будівельна компанія ошукала десятки клієнтів на мільйони гривень.
2: Поліцейські Івано-Франківщини повідомили про підозру 43-річному директору ремонтно-будівельної компанії, який, за даними слідства, спільно з іншими особами заволодів коштами замовників. Клієнтам обіцяли ремонти квартир під ключ. За це вони отримували мільйонні суми на ремонтні роботи та закупівлю будівельних матеріалів. Однак своїх зобов'язань належним чином не виконували. Від такої шахрайської схеми постраждали понад 30 замовників. Поліцейські встановили, що фігурант був не лише директором, а й фактичним власником компанії, яка надавала ремонтну будівельні послуги. Схема із заволодіння коштів клієнтів діяла з грудня 2024 року до червня 2026 року. Компанія пропонувала комплексний ремонт житла під ключ та виконання робіт у погоджені терміни. Більшість об'єктів розташовувалися в Івано-Франківську. Для створення видимості налагодженої роботи та зміцнення довіри замовників представники компанії створювали окремі групи в месенджері, до яких долучали клієнтів і працівників. У такий спосіб вони підтримували постійний зв'язок та переконували людей у належному виконанні домовленостей. За майбутні ремонти та закупівлю матеріалів замовники передавали значні суми готівкою або перераховували кошти на банківські рахунки. Водночас, як встановили слідчі, підозрюваний усвідомлював, що компанія не має необхідних ресурсів для належного виконання взятих зобов'язань. Попри це, він приховував реальний стан справ та продовжував отримувати кошти. Надалі розпоряджався коштами на власний розсуд спільно з іншими учасниками схеми. У результаті частині клієнтів ремонтні роботи виконали частково, іншим не виконали взагалі. Загальна сума збитків перевищує наразі 32,5 мільйони гривень. На підставі зібраних доказів слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку. Йому повідомили про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та з'ясовують їхню роль у реалізації схеми. Досудове розслідування триває.
1: Коломиї буде парк динозаврів. В місті визначили переможців конкурсу стартапів та бізнес-ідей. Участь брали мешканці громади, які мають ідеї для започаткування або розвитку власної справи та готові реалізувати її на території Коломийської громади. Змагалися за фінансову підтримку від Коломийської міськради.
3: У Коломиї вже четвертий рік поспіль відбувається конкурс стартапів та бізнес-ідей. Це можливість для мешканців громади отримати фінансову підтримку, щоб започаткувати власну справу або розширити вже діючий бізнес. У 2026 році на конкурс подали заявки 7 учасників з найрізноманітніших сфер – освітні та перукарські послуги, хлібобуличні вироби, виробництво ножів тощо. Ідеєю свого масштабного проєкту ділиться Валерій Дідурак. Він мріє створити унікальний динопарк на території колишнього заводу «Сільмаш». До слова, роботи вже ведуться, це, каже, буде навчально-пізнавальний розважальний простір, у планах кілька локацій з експозиціями динозаврів, яких автор виготовляє самостійно, а також археологічна ділянка з зубами, скелетами рептилій і дитяча інтерактивна зона з майстер-класами із малювання та ліпленням.
4: Я хочу організувати динопарк. Є звичайні динопарки, де люди просто заходять, дивляться на певні скульптури, певні об'єкти і йдуть з цим. У мене інше бачення. Буде декілька локацій з самими динозаврами. Буде там археологічна така ділянка з археологією, буде така площадка дитяча, інтерактивна. Будуть займатися пошуками там кісточок в піску чи в землі. І плюс до того, що там має бути майстер-клас з малювання і ліпки цих доісторичних тварин.
3: Серед учасників цьогорічного конкурсу – підприємиця Тетяна Васильковська, власниця дитячого простору. Вона прагне масштабувати свій бізнес, створивши інклюзивний дитячий осередок для підлітків і дітей з особливими освітніми потребами. Проєкт спрямований також і на підтримку їхніх батьків.
5: Я хочу розширяти свої напрямки і включно для діток з ООП, для їхніх батьків та родин, щоб це були об'єднувальні такі майстер-класи, якісь події, навчання, які могли би їм допомогти в комунікації. комунікації, соціалізації.
3: Головна перевага конкурсу стартапів та бізнес-ідей у Коломиї, каже Інна Ткачук, начальниця управління економіки Коломийської міської ради, фінансова підтримка з місцевого бюджету.
6: Вже четвертий рік поспіль в нашій громаді проходить конкурс стартапів та бізнес-ідей. Сам конкурс стартапів передбачає надання фінансової такої підтримки в розмірі до 100 тисяч гривень.
3: Проєкти оцінювала спеціальна комісія, до якої увійшли представники виконавчих органів Коломийської міської ради та депутатського корпусу. Вони вирішили, що переможцями конкурсу стартапів мають стати усі семеро підприємців, які подали заявки на конкурс. Кожен із них отримав сертифікат на 100 тисяч гривень і тепер зможе спрямувати ці кошти на розвиток власної справи та реалізацію запланованих проєктів. Отож, Любов Томанчук продовжуватиме розвивати кондитерську. Любина Випічка придбає нове обладнання. Наталія Трефіак облаштує навчальний клас в освітньому центрі «Клондайк» для занять, тренінгів, майстер-класів для дітей та дорослих. Світлана Сабада шановить обладнання в своєму салоні краси. Наталія Сончак створить освітній простір для дітей 5-7 років із підготовкою до школи, заняттями з читання та математики. Олексій Ровдо розвиватиме майстерню з виготовлення ножів, шампурів та виробів зі шкіри і придбає обладнання для роботи під час відключень електроенергії. Ну, а Валерій Дідорак створить міні-динопарк із фігурами динозаврів, фотозонами та дитячими майстер-класами. Тетяна Васильковська відкриє у просторі City Kids інклюзивний напрям для підлітків із ментальними порушеннями та особливими освітніми потребами.
1: О 15 годині 3 хвилини з'явилось повідомлення, що в Івано-Франківському районі дронова небезпека. Пройдіть, будь ласка, в укриття. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін, в пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів, вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було, але все це давно на дно. Цвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуття.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно. Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
4: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: Торгова марка «Федик». Страва за хвилини.
1: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
2: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада. Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1-6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Проблема.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: і вона реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
5: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
6: Безкоштовна солодка вата.
5: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
6: Беріть друзів.
5: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Market & Bistro. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
6: Поруч з ТЦ «Пілот».
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Друзі, всім привіт, ви слухаєте Радіо Сяйво, і просто зараз ідеально в жовтні цей трек лунає для всіх наших слухачів. Гурт The Rasmus та Анет Ойзон, одна із колишніх вокалісток гурту Nightwish, і пісня «Жовтень та квітень», October and April. Друзі, хорошого всім вечора.

0: Росіяни вдарили по евакуаційній колонії, яка виходила з Куп'янська. Трамп завищив суму, яку ЄС заплатив Росії за енергоносії, а у Краматорську комендантська година триватиме 19 годин на добу. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.
1: Ви слухаєте радіо С.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російські війська сьогодні вранці вдарили по мирних жителях у Куп'янську на Харківщині. За інформацією угрупування об'єднаних сил, окупанти атакували колону людей, яких під виглядом евакуації примусово вивозили з околиць міста. Кількість постраждалих наразі уточнюється. Військові зазначають, що раніше росіяни використовували подібні виходи цивільних як живий щит, але тепер завдали прямого удару по людям. Сьогодні в день Львів зазнав чергової атаки російського реактивного безпілотника. У місті пролунали вибухи. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, сили ППО збили ворожу ціль, однак у селі Малехів уламки пошкодили приватні будинки. Є одна постраждала людина. Це вже другий удар по регіону за сьогодні. Рано вранці росіяни також атакували область реактивними дронами, внаслідок чого згорів приватний будинок. Із 1 листопада в Краматорську та на більшій частині вільної території Донеччини запровадять тривалу комендантську годину. Вона діятиме щодня з 16:00 до 11:00. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області. Там погодили розширення території, на якій діятиме довга комендантська година. Починаючи з 1 листопада, обмеження тривалістю 19 годин на добу поширюватиметься на всю вільну територію Донеччини за винятком Олександрівської та Черкаської громад. Євросоюз після початку повномасштабної війни заплатив Росії за енергоносії 209 мільярдів доларів, що становить близько 197 мільярдів євро. Це менше, ніж заявляв президент США Дональд Трамп, який оцінював ці виплати у 250 мільярдів. За даними європейських джерел, завдяки відмові від російського палива, ЄС вдалося заощадити значно більшу суму – майже 278 мільярдів євро. Верховна Рада викликала мера Києва Віталія Кличка через підготовку столиці до опалювального сезону. Депутати хочуть обговорити можливі проблеми з теплом. Сам Кличко звинувачення відкидає і запевняє, що місто готове до зими, попри серйозні пошкодження ТЕС від обстрілів. Крім того, мер анонсував створення дублювальної системи теплопостачання до кінця року та нагадав про плани готуватися до різних сценаріїв на тлі російських ударів. У вівторок, 13 жовтня, середній курс долара у банках складає 45 гривень 20 копійок, а євро продають за 50 гривень 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

І нехай у кожного та кожної людини буде своя людина, яка, немов та небесна аеліта, надихає на нові звершення. Друзі, бажаю всім міцного та палкого кохання, а просто зараз Моторола і їхня аеліта.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
6: Так, це він з апельсином та корицею.
5: А це гвоздика?
6: Так, і червоне напівсухе.
5: Так це ж...
6: Так, а що ти кричиш?
5: А що таке?
6: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
7: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
8: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
9: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте. Коломия, Миколайчука, 23А. Будова, будуй з розумом, економ з нами.
10: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
11: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового «Market & Bistro Express» за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупку від 200 гривень.
12: Безкоштовна солодка вата.
11: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
12: Беріть друзів.
11: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня. В експрес Market & Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
12: Поруч з ТЦ «Пілот».
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
14: Разом чи разом? Як правильно? Правильно, разом. Будемо разом.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: Друзі, всім ще раз привіт. Я вас вітаю на сонячній хвилі Радіо Сяйво. Бажаю всім чудового, просто такого вівторкового завершення дня. А тим, хто працює трішки довше, бажаю вам сил відпрацювати цей день, щоб він вам приніс якусь користь, щоб він покращив вас настрій. Тому що все-таки, коли приходимо додому після роботи, розуміємо, що ось от в цьому щастя, просто в спокою. Друзі, бажаю вам, до речі, того самого душевного спокою. А просто зараз я трішечки підпалюю ваші душі гуртом «Сусіди стерплять» і піснею «Безжалісної ні».

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола 2.
3: Велка, ту Техноцентр.

0: Торгова марка «Федик». Страви за хвилини.
1: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
2: Пронто! Третя піца у подарунок.
3: Четвертий рол теж.
2: До 20% знижки на самовиніс.
3: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
2: Якщо запізнимось,
3: піца або рол безкоштовно.
2: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
3: Замовляйте просто зараз.
4: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
5: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
6: Друзі, нехай ваші серця завжди будуть там, де музика. І музика буде позитивною, буде мажорною і буде гріти ваші серця.

0: Радіо Сяєво.
1: У Рівному вже 25 постраждалих внаслідок удару дрона по університету. Екс-радник Офісу президента уникнув тюрми за розкрадання на Укрзалізниці, має сплатити понад 600 мільйонів гривень і викрити співробітників з СБУ. А Зеленський заявив, Україна 2 доби не била по російських НПЗ після оголошення Трампом енергетичного перемир'я. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяєво.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Унаслідок удару російського дрона по будівлі Рівненського державного гуманітарного університету в центрі міста постраждали 25 людей. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Їм роблять операції. Рятувальники вже ліквідували пожежу, але на місці продовжують розбирати конструкції. Удар частково зруйнував другий поверх вишу, а також пошкодив сусідні будинки, автівки та вибив вікна. Через атаку частина району залишилася без світла. Його обіцяють відновити після завершення робіт. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду зі слідством колишнього радника Офісу президента Артема Шила у справі про розкрадання коштів «Укрзалізниці». Його засудили до 8 років ув'язнення, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. За умовами угоди Шило має сплатити 204 мільйони гривень штрафу та погодився на конфіскацію майна і понад 325 мільйонів гривень, а також зобов'язався співпрацювати зі слідством. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже 2 доби дотримується оголошеного Дональдом Трампом енергетичного перемир'я і не б'є по російських НПЗ. Проте Росія проігнорувала ініціативу. За цей час ворог атакував критичну інфраструктуру та енергетичні об'єкти у 19 регіонах України. Зеленський наголосив, що Київ готовий до дзеркальних кроків деескалації, але для цього потрібен потужний міжнародний тиск на агресора, адже війна закінчиться лише тоді, коли Москва втратить здатність її затягувати. У Кропивницькому ввечері 12 жовтня сталася стрілянина та вибухи. Під час спілкування з поліцейськими чоловік кинув у їхній бік гранати та відкрив вогонь із автомата. Правоохоронці ввели спецоперацію «Грім» і затримали стрільця. Внаслідок інциденту на вулиці Архангельській пошкоджено фасад двоповерхового будинку, вікна та припарковане авто. Постраждалих серед перехожих немає. Наразі поліція встановлює всі деталі події. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав Європу терміново провести оборонну промисловість на воєнний режим. Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, він наголосив, що європейські країни мають прискорити виробництво зброї та боєприпасів до темпів Росії, інакше це стане дорогою помилкою. За його словами, настав час Європі готуватися до самооборони та суттєво нарощувати обсяги військового виробництва. Росія вперше почала експортувати зерно через арктичний порт Мурманськ. Перша партія пшениці зі Ставропольського краю становить 40 тисяч тонн. Як повідомляє latifundist.com, цей маршрут Росія використовує на тлі проблем з експортом через Чорне море. Втім, перевезення до Мурманська у 3-5 разів дорожче, ніж через південні порти. До того ж, порт поки має обмежені можливості. Навіть за максимального завантаження він зможе забезпечити лише невелику частину російського експорту зерна. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: сна.
1: Друзі, хто не знає, гурт «Монте-Крісто» – легенда української музики, і пісня «Будемо разом». Слухаємо, відчуваємо і повертаємось у найкращі часи.

together one time.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
3: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте. Коломия Карпатська, 27.
7: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market and Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
8: Безкоштовна солодка вата.
7: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
8: Беріть друзів.
7: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
8: Поруч з ТЦ «Пілот».
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Як правильно, у 2018 році чи 2018 року? Правильні обидва варіанти.
1: Друзі, всім привіт. Ви слухаєте сонячну хвилю Радіо Сяйво. Я бажаю всім вам знову ж таки хорошого вечора. Я от не можу припинити бажати нашим слухачам добра. Друзі, сподіваюсь, у вас все добре. І пам'ятайте, якщо зараз якась у вашому житті якась особлива, якась не дуже хороша подія, пам'ятайте, завжди після ночі наступає світанок. Обов'язково і у вашому житті засяє сонечко. А просто зараз трішечки позитиву для вас і класнючої просто версії пісні «Вівтар» від Фіїнки. Слухаємо.

0: знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих із зачаття до народження. Від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
3: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
4: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
5: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
4: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
6: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
7: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.

0: Він чилума кітру.
1: Кожен день і про запас, чи раптом гості в домі. Страви за хвилини від Федика готові.
2: Торгова марка Федик. Страви за хвилини.
3: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
4: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
10: Друзі, знаєте, наступний трек я хочу присвятити всім таким гоноровим людям, як нас кажуть на Галичині. Гоноровим таким, з характером, знаєте, їх ще називають по-сучасному інколи токсиками. Так що нехай кожен токсик знає, цей трек для тебе.

двох воїнів із Залицької громади нагородили відзнаками лицаря бойового чину. Ювенальні поліцейські Прикарпаття провели профілактичні бесіди зі школярами, а у Снятині під підніжжям радянського пам'ятника виявили таємне масове поховання. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті митника підозрюють у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками та втечі з місця аварії. Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 жовтня близько 11 вечора в Городенці. За даними слідства, 31-річний водій автомобіля Volkswagen збив 25-річного пішохода та втік. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували. Наразі він перебуває в комі. Наступного дня водія розшукали та затримали. Як з'ясувалося, чоловік працює головним державним інспектором митного поста Коломия. Після аварії він сховав автомобіль у гаражі, а наступного дня вийшов на роботу. Чоловік визнав, що збив пішохода, але пояснив, що поїхав, бо вважав, що потерпілий не потребує допомоги. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Прокурори готують клопотання про взяття підозрюваного під варту. Остаточне рішення щодо його вини має ухвалити суд. Івано-Франківщина допомагає фронту. Громада передала українським захисникам чергову партію сучасної техніки, придбаної за кошти місцевого бюджету участі. За словами міського голови Руслана Марцінківа, допомогу отримали одразу три підрозділи. 53-й штурмовий батальйон «Арей» забезпечили 6 потужними зарядними станціями «Екофлоу». 518-й ремонтно-відновлювальний батальйон отримав квадрокоптери, джерела живлення та пристрої нічного бачення. А для 108-ї бригади територіальної оборони передали сучасний наземний робот «Титан», який допомагатиме виконувати бойові завдання без ризику для життя бійців. Це вже 31-й військовий проєкт, який вдалося втілити в Івано-Франківську завдяки активності мешканців. Двох захисників із Галицької громади нагородили обласними відзнаками лицар бойового чину. Як повідомили у міській раді, медалі отримали ветерани війни Олексій Корнієнко та Іван Чокан. Нагороди вручили за хоробрість, стійкість та вірність присязі в захисті України. У Снятині під час розкопок біля радянського пам'ятника воїну-визволителю виявили таємне масове поховання. Як повідомили фахівці комунального підприємства «Пам'ять», під плитами монумента знайшли 4 гнилі труни із людськими кістками. Дослідники зазначають, що справжніх могил героїв там не було. Натомість, під виглядом меморіалу, комуністична влада могла таємно перепоховати НКВДистів, які загинули в боях із загонами УПА. Громадськість та ветерани вимагають остаточно демонтувати радянський пам'ятник і перепоховати знайдені рештки. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала гуманітарну допомогу від данської благодійної організації CopeAid. Заклад забезпечили медичними масками, захисними халатами, а також витратними матеріалами для діалізу, лабораторій та кардіохірургії. Отримані матеріали використовуватимуть для лікування пацієнтів, зокрема українських військовослужбовців. У лікарні щиро подякували данським благодійникам і волонтерам за постійну підтримку. Прикарпатські сапери знищили 2 вибухонебезпечні предмети минулих війн. Авіаційну бомбу часів Другої світової війни знайшли в лісі на Косівщині, а ручну гранату часів Першої світової на відкритій території у селі Михальче. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок ні в якому разі не чіпайте їх, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте на спеціальні лінії 101 або 102. Інспекторка Верховинського відділу поліції зустрілася з учнями 7 класу Ільцівського ліцею. Дітям нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність за правопорушення, а також наголосили на важливості поваги до оточуючих і відповідального ставлення до власних вчинків. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Осяєво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
7: О, а що це ти п'єш?
8: О, так це ж...
9: Так, це він з апельсином та корицею.
7: А це гвоздика?
9: Так, і червоне напівсухе.
7: Так це ж...
9: Так, а що ти кричиш?
7: А що таке?
9: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
10: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
11: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
12: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
11: Завітайте на третій рівень ТЦ
12: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
11: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
14: Чекаємо.
13: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
14: Біля магазину Най-Най.
15: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
16: Як правильно, з 1 по 10 червня чи з 1 до 10 червня? Обидва варіанти правильні. Однак прийменник «по» при позначенні часових меж вважається розмовним варіантом.
17: Ви знаєте, дехто каже, що любов до добра не доводить, але я готовий з цим посперечатись. Головне – йти одне одному на зустріч, по-справжньому кохати і шукати компроміси, і, напевно, тоді все буде добре. А гурт «Сорго» і пісня під назвою «Балкон» співує трішки так сатирично саме цей момент, що від образ бувають просто погані наслідки. Так що, друзі, не спричиняйте образ і не ображайтесь за можливості, і слухайте хорошу музику на радіо «Сяйво».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. Що 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: «Буду щасливою» – Тарабарова презентувала нову пісню.
3: «Таблоїд» –
2: Влада Кей оприлюднила роботу «Просто друзі».
3: «Таблоїд» –
2: Мрію, щоб пісня «Буду щасливою» стала вашою, написала про нову роботу співачка Світлана Тарабарова. Продовжила, що хоче, щоб під неї танцювали свій перший танець. Обіймали коханих, починали і продовжували історію родини. На радіо «Сяйво» – «Буду щасливою».

0: Таблоїд.
1: Просто друзі, нова пісня Влади Кей. Це трек про момент у стосунках, коли між двома людьми вже є щось більше за дружбу, але жоден поки не наважується зробити перший крок. У центрі історії ситуація, коли спілкування формально залишається дружнім, але думки про людину, очікування банального «давай зустрінемося» і спільний час давно вийшли за ці межі. Влада Кей на радіо Сяйву.

0: Программа
1: «Табоїд».
2: Я так хотів здобути світ для тебе. Такі знайомі слова, але вони, на жаль, фатальні. Вони дуже меланхолійні. І гурт «Скло на горизонті» оспівує саме ті знайомі наші почуття і ті моменти, які проходили багато з нас. І багато хто ще пройде. Пам'ятайте, все, що стається, стається на краще. І кожен фініш – це, по суті, початок чогось нового.

0: вона – реклама.
1: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Пронто! Третя піца у подарунок.
5: Четвертий рол теж.
4: До 20% знижки на самовиніс.
5: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
4: Якщо запізнимось,
5: піца або рол безкоштовно.
4: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
5: Замовляйте просто зараз.
6: Акція дії до 31 грудня 2026 року.
2: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
4: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
4: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
7: Беріть друзів.
4: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б,
7: поруч з ТЦ «Пілот».
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: це Радіо Сяйво.
1: Друзі, на студійному годиннику 18.55. Сьогодні 13 жовтня, вівторок. Ще не наступила 75-та або 70-та ніч цієї осені, але ви знаєте, ідеальний момент для того, аби послухати антитіла і їхні рожеві діви. Я обожнюю просто ранні антитіла. Сподіваюся, ви також. Слухаємо одну із найкращих їхніх пісень і мою особисто точно їхню найулюбленішу композицію. Поїхали, рожеві діви на радіо Сяйво.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Зеленський анонсував рішення щодо зміни алгоритмів управління Києвом. Міністр оборони Естонії відповів на підозри, що НАТО вигідно затягувати війну в Україні. Падіння Міг-29 на Одещині. ДБР перевіряє версію повітряних сил про нештатне спрацювання ракети. Про ці та інші новини – за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Осяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку рішень щодо зміни управління Києвом через проблеми з підготовкою до зими. 12 жовтня на засіданні Ставки він заслухав доповіді про готовність міст і областей до холодів. За словами президента, Київ у цьому питанні відстає від інших регіонів. Навіть після поодиноких ударів російських дронів у столиці бувають масштабні відключення світла та води. Зеленський уже розпочав консультації з представниками силового сектору, бізнесу та місцевої влади. Серед головних завдань – захист енергетики і критичної інфраструктури та оперативне реагування на загрози. Тим часом міського голову Києва Віталія Кличка 13 жовтня викликали до Верховної Ради через підготовку столиці до опалювального сезону. Сам мер заявляє, що місто готується до зими. Державне бюро розслідувань перевіряє висновки службового розслідування щодо падіння винищувача МіГ-29 на Одещині, яке сталося у серпні. Одна із головних версій – нештатне спрацювання керованої ракети під час виконання бойового завдання. Наразі слідчі призначили низку експертиз, зокрема досліджують пошкоджену чорну скриньку літака. Нагадаємо, тоді пілот успішно катапультувався та вижив. Остаточні причини катастрофи встановлять після завершення всіх експертиз. У вересні видобуток нафти в Росії дещо скоротився, проте країна суттєво наростила експорт сирої нафти за кордон. Як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на звіт ОПЕК, російські нафтовики змушені продавати більше сировини назовні через українські удари по НПЗ, які не можуть працювати на повну потужність. За даними експертів, через атаки переробка нафти в Росії тримається на значно нижчому за сезонну норму рівні. Міністр оборони Естонії Мартін Херем відкинув припущення, що Захід нібито зацікавлений у затягуванні війни в Україні заради власної безпеки. В інтерв'ю «Європейській правді» він наголосив, що така логіка повністю суперечить демократичним цінностям. Естонський міністр підкреслив, що союзники прагнуть не просто стримувати агресора, а допомагати Україні здобути перемогу. Водночас Херем застеріг, що незалежно від результатів війни, Росія згодом спробує на міцність і країни Балтії чи інших сусідів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що угода Дональда Трампа з Росією щодо дизеля обернеться проти самого президента США. Виступаючи у Берліні, німецький міністр зазначив, що через наближення проміжних виборів до Конгресу Трамп опинився під сильним тиском удома і намагається використати зовнішню політику. Проте, на думку Пісторіуса, цей крок лише зашкодить американському лідеру. Нагадаємо, нещодавні домовленості Вашингтона з Москвою викликали різку критику як у Європі, так і в самій Америці. ФСБ РФ затримала на Сахаліні акредитованого японського журналіста та звинуватила його у шпигунстві. Як заявляють у російській спецслужбі, кореспондент газети «Хоккайдо Шімбун» нібито збирав інформацію про обороноздатність Росії в інтересах Токіо. Затримання відбулося за день до того, як журналіст планував залишити РФ. Наразі його вивезли до Москви. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Друзі, потихеньку день підходить до кінця. Я бажаю вам, щоб у вас не було жодних залежностей. Ну, якщо була, то тільки така.
2: Зла мене могил, все одно тебе кохав.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
4: Безкоштовна солодка вата.
3: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
4: Беріть друзів.
3: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
4: Поруч з ТЦ Пілот.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
7: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Друзі, майже вже половина осені прийшла. Це означає, що зима близько. Хто знає цей тренд? Точно знаєте, я впевнений, дивились «Гру престолів», але зараз не про неї. Зараз про гурт «Boombox» і пісню «Зима», яка надзвичайно затишна, така тепла, ніжна композиція. Просто обожнюю цю пісню, ділюсь нею зараз з вами. Готуємось до зими.

0: два фахівці чи два фахівця? Правильно, два фахівці.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
7: Усі міцні напої можна приносити з собою.
1: Кузня – більше, ніж просто свято.
8: Інформація прозвучала на правах реклами.
9: Дорогі наші слухачі, усім тим, хто зараз у дорозі, бажаю легкої та безпечної поїздки. Уважності за кермом, друзі, і нехай кожен кілометр наближає вас до рідних людей. Бережіть себе, не поспішайте. Бо тихіше їдеш, далі будеш, це точно, це перевірено. Обов'язково щасливо доїжджайте, друзі, до місця призначення. А зараз для вас пісня, яка торкається найглибших струн душі кожного водія. 911 від гурту «Океан Ельзи». Гарного прослуховування і щасливої дороги кожному з вас.

0: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
1: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
0: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
1: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
2: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
3: На третьому рівні Men's Простір представлені першокласні виробники.
2: Завітайте на третій рівень ТЦ
3: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
1: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Тут затишно. Радіо Сяйво.
2: А от і одна із найкращих пісень від гурту «Без обмежень». Слухаємо ту таку щемливу просто до я навіть не знаю, як вам описати ці почуття, яке згадую просто ці емоції. Слухаємо «Запам'ятаю» від «Без обмежень».
3: Серце моє хоче пити, віскі не допоможе. Нащо було так любити, як навіть цукнутися вже не можу. І очі твої ухоми.

як є. Постачання зброї Україні за програмою PURL затримується. У США пояснили причину. Трамп запевнив, що США не припиняли обміну розвідданими з Україною, а Лукашенко заявив, що Латвія інсценувала інцидент із проникненням озброєних людей з Білорусі, аби отримати гроші від ЄС. Про ці та інші новини за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Міжнародне агентство з атомної енергії направить експертні комісії на 19 українських електропідстанцій, від яких залежить безпечна робота атомних електростанцій. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після переговорів у Варшаві. За його словами, це буде найбільше розгортання таких місій на сьогодні. Рішення ухвалили на тлі російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під час зустрічі також обговорили безпеку Запорізької атомної електростанції та ризики, пов'язані з її мілітаризацією. Колишнього керівника Київського метрополітену Віктора Брагінського оголосили в розшук. Його підозрюють у заволодінні 137,5 мільйонами гривень під час організації перевезення вагонів метро з Варшави. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро. За даними слідства, наприкінці 2022 року Варшава погодилася безкоштовно передати Києву 60 вагонів метро. Однак під час організації їхнього перевезення, за версією правоохоронців, вартість послуг штучно завищили. Загальна сума укладених контрактів становила 190 мільйонів гривень, а 137,5 мільйонів, як вважає слідство, могли привласнити учасники схеми. Загалом у справі семеро підозрюваних. Віктор Брагінський очолював столичний метрополітен до березня 2024 року. Наразі його розшукують у межах кримінального провадження. Водночас винуватість колишнього посадовця ще має встановити суд. США продовжують постачати зброю Україні, однак виникають затримки, зокрема, з передачею систем протиповітряної оборони. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер. За його словами, причина – високий попит на системи ППО та обмежені запаси. Постачання відбувається в межах програми PURL, за якою європейські країни та Канада купують американське озброєння для України. Дипломат запевнив, що йому невідомо про зміни в цій програмі. Водночас США разом із союзниками шукають доступні системи ППО та працюють над збільшенням виробництва. Прискорити постачання особливо важливо напередодні зими, щоб захистити українську енергетичну інфраструктуру. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують ділитися розвідувальними даними з Україною. За його словами, Вашингтон прагне завершення війни та працює над цим з Україною і Росією. Водночас раніше з'явилася інформація про можливе припинення передачі розвідданих через українські удари по російських нафтопереробних заводах. Представник Трампа Стів Віткоф ці повідомлення заперечив. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час російської ракетної атаки на Київ 12 жовтня Україна не отримала від партнерів розвідданих про запуски ракет. Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив, що американські розвідувальні дані Україна продовжує отримувати. Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заперечив причетність Білорусі до нещодавнього інциденту на кордоні із Латвією. За його словами, проникнення озброєних людей нібито було інсценоване самими латвійцями заради отримання фінансування від Євросоюзу. Нагадаємо, раніше Латвія заявила, що група озброєних осіб у масках перетнула кордон із Білорусі, погрожувала військовим та пошкодила прикордонну інфраструктуру, намагаючись пропхати мігрантів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Іде у сон, знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті митника підозрюють у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками та втечі з місця аварії. Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 жовтня близько 11 вечора в Городенці. За даними слідства, 31-річний водій автомобіля Volkswagen збив 25-річного пішохода та втік. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували. Наразі він перебуває в комі. Наступного дня водія розшукали та затримали. Як з'ясувалося, чоловік працює головним державним інспектором митного поста Коломия. Після аварії він сховав автомобіль у гаражі, а наступного дня вийшов на роботу. Чоловік визнав, що збив пішохода, але пояснив, що поїхав, бо вважав, що потерпілий не потребує допомоги. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Прокурори готують клопотання про взяття підозрюваного під варту. Остаточне рішення щодо його вини має ухвалити суд. Івано-Франківщина допомагає фронту. Громада передала українським захисникам чергову партію сучасної техніки, придбаної за кошти місцевого бюджету участі. За словами міського голови Руслана Марцінківа, допомогу отримали одразу три підрозділи. 53-й штурмовий батальйон «Арей» забезпечили 6 потужними зарядними станціями «Екофлоу». 518-й ремонтно-відновлювальний батальйон отримав квадрокоптери, джерела живлення та пристрої нічного бачення. А для 108-ї бригади територіальної оборони передали сучасний наземний робот «Титан», який допомагатиме виконувати бойові завдання без ризику для життя бійців. Це вже 31-й військовий проєкт, який вдалося втілити в Івано-Франківську завдяки активності мешканців. Двох захисників із Галицької громади нагородили обласними відзнаками лицар бойового чину. Як повідомили у міській раді, медалі отримали ветерани війни Олексій Корнієнко та Іван Чокан. Нагороди вручили за хоробрість, стійкість та вірність присязі в захисті України. У Снятині під час розкопок біля радянського пам'ятника воїну-визволителю виявили таємне масове поховання. Як повідомили фахівці комунального підприємства «Пам'ять», під плитами монумента знайшли 4 гнилі труни із людськими кістками. Дослідники зазначають, що справжніх могил героїв там не було. Натомість, під виглядом меморіалу, комуністична влада могла таємно перепоховати НКВДистів, які загинули в боях із загонами УПА. Громадськість та ветерани вимагають остаточно демонтувати радянський пам'ятник і перепоховати знайдені рештки. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала гуманітарну допомогу від данської благодійної організації CopeAid. Заклад забезпечили медичними масками, захисними халатами, а також витратними матеріалами для діалізу лабораторій та кардіохірургії. Отримані матеріали використовуватимуть для лікування пацієнтів, зокрема українських військовослужбовців. У лікарні щиро подякували данським благодійникам і волонтерам за постійну підтримку. Прикарпатські сапери знищили 2 вибухонебезпечні предмети минулих війн. Авіаційну бомбу часів Другої світової війни знайшли в лісі на Косівщині, а ручну гранату часів Першої світової на відкритій території у селі Михальче. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок ні в якому разі не чіпайте їх, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте на спеціальні лінії 101 або 102. Інспекторка Верховинського відділу поліції зустрілася з учнями 7 класу Ільцівського ліцею. Дітям нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність за правопорушення, а також наголосили на важливості поваги до оточуючих і відповідального ставлення до власних вчинків. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Осяєво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ». Двадцять друга година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і «Свіжа слухоманія» – програма свіжого якісного українського саунду. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які розкривають нові грані нашої музичної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо затишну сповідь від Ділі. Його старий лист.
3: Вітер гортає сторінки старого листа.
2: Динамічне перезавантаження від Савенко. Перемикаюся.
4: Думаю, тримаюся, і раптом все вимикається.
2: Драйвову річ від Окіті. Божевільні.

0: та чуттєву прем'єру про внутрішню силу від Світлої Рен і її квітку. Потім зануримося в архівні поетичні пошуки від Алекс Джаз. Трек «Прощай». Ностальгійні спогади від Мацуцька «Твоя любов». Відверту історію людських взаємин від проєкту «Я Тоня. Близькі друзі». Осінню меланхолію від Ромоза «Життєві плями». А на сам кінець на вас чекає вишуканий інді-рок від «Ульмо 3». Його насолода назавжди. Світлий реліз від «Септіма». Пісня «Щастя в очі». Пронизлива прем'єра від «Горій». «Люди». Та глибока дуетна робота від «Анемона» й «Джельсоміна». «Вішаки».
1: Знімаю спогади з пустих вішаків.
0: Такою музикою ми розжилися сьогодні і вже готові поділитися нею з вами.
2: Слухоманія.
0: І відкриває наш ефір композитор, співак та мультиінструменталіст Едуард Діля Приступа. Сьогодні у Слухоманії звучить його композиція «Старий лист», яка увійшла до нового концептуального альбому «Музикант». Реліз народився у творчому союзі з Андрієм Сідаком, який написав музику та тексти. Діля зізнається, що зазвичай створює все сам, але почувши ці пісні, просто не зміг пройти повз, адже вони максимально точно передають його власний внутрішній світ, покликання та невичерпну любов до музики. Саме альбом – це довгий шлях сповіді музиканта-мрійника. Тут переплелися кохання, досвід людей, згуртованих війною, та особлива тема повернення до рідного дому. Слухаємо цю сповідь разом. Діля і його старий лист.

0: Ліричний і, як завжди, мелодійний початок від Ділі.
1: Слухоманія.
0: А ми рухаємося далі. Наступною у нас звучить дебютна робота від Євгена Савенка, який творить під ніком Савенко. Його проєкт тільки починає свій хід і перші кроки сьогодні у нашому ефірі. Композиція називається «Перемикаюся». Слово «Савенко».

Савенго з композицією «Перемикаюся». Не перемикайтеся, далі більше. Програму продовжує український інді-гурт «Окіті». Музиканти презентують нову роботу – пісню «Божевільні». За словами вокалістки групи, вони просто божеволюють можливості попрацювати з тією командою професіоналів, що допомагала їм із піснею. Слухаємо і не втрачаємо голову. «Окіті. Божевільні».

Доза драйву від Окіті. А тепер більш лірична робота. Прем'єра від співачки Світло Іре. Пісня «Квітка». Це музичне нагадування про внутрішню силу, жіночність, ніжність і вміння починати все з чистого аркуша. Іноді життя випробовує нас на міцність, ламає плани та змушує проходити крізь найскладніші періоди, аби ми навчилися рости по-новому. Світло Ірен створила композицію про кожну жінку чи дівчину, про ту саму дивовижну квітку, яка навіть після найлютішої та найдовшої зими обов'язково знаходить у собі сили, аби знову розквітнути. Слухаємо Світло Ірен. «Квітка».

0: Це була витончена квітка від Світлої Рен. Наразі зробимо невелику перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія.
2: Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо відкривати яскраві новинки. Далі слухаємо атмосферний постпанк від Алекс Джаз. Його трек «Прощай» – це другий сингл із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому виконавець переосмислює спадщину поетів доби розстріляного відродження. В основу цієї пісні покладено рідкісний вірш Максима Рильського, написаний автором у 15-річному віці та опублікований у його першій збірці «На білих берегах» 1915 року. Цікаво, що цей текст практично відсутній у відкритому доступі. Алекс Джаз відшукав його у відсканованих архівах бібліотеки Вернадського у Києві. Музикант поєднав класичну поезію із сучасним саундом, подарувавши маловідомому шедевру абсолютно нове життя. Алекс Джаз, прощай.
3: За

Атмосферний і глибокий саунд від Алекс Джаз. Далі тепла та ностальгійна прем'єра від співачки Мацуцька під назвою «Твоя любов». Як розповіла артистка, ця пісня народилася під впливом суму за тими довоєнними роками, коли наше життя здавалося значно безтурботнішим, а щоденні клопоти й тривоги були зовсім іншими. Мацуцька створила трек як своєрідну музичну машину часу. Авторка висловлює щиру надію, що ця пісня зможе перенести слухача у зовсім інший простір. Затишний, спокійний та сповнений світлих спогадів, де все знову стає добре. Перемикаємося на хвилю тепла. Мацуцька, «Твоя любов».

дуже тепла та ностальгічна історія від Мацуцька. Тепер продовжує проєкт «Я Тоня» з композицією «Близькі друзі». Це життєва та відверта пісня про минуле, про стосунки і про дещо більше, яке було і завжди залишиться у нашій пам'яті. Пригадуємо кожен своє. «Я Тоня», «Близькі друзі». І не

0: Я Тоня із піснею «Близькі друзі».
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує група «Ромоза», і ми слухаємо їхню новоріч «Життєві плями». У центрі цієї історії пара, яка опинилася у складному моменті. Колишня близькість більше не працює, як раніше. Почуття поступово згасають, а між людьми росте дистанція. Втім, остаточно відпустити одне одного вони ще не готові. Це реліз про той самий перехідний період, коли двоє намагаються зрозуміти, чи можна повернути те, що зникає. Дуже осіння та меланхолійна робота. Шукаємо відповіді разом. Ромоза. Життєві плями.

0: Це була Ромоза та їхні життєві плями. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка треків. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Парубалум. Сонячна хвиля. Пам.
3: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову з вами. Програма продовжує самобутній рок-проєкт «Ульмо-3» з композицією «Насолода назавжди». Засновником, автором пісень та саунд-продюсером гурту є талановитий музикант Костянтин Шелудько. Цей трек органічно продовжує фірмову музичну лінійку проєкту, де меланхолійна лірика і глибокі, насичені поетичні образи поєднуються з якісним, виваженим інді-звучанням. Композиція закликає зупинитися, відчути цінність моменту та зловити той самий стан внутрішньої гармонії. Заряджаємося якісним українським саундом. «Ульмо 3. Насолода назавжди».
5: Ми не

0: зарядилися витонченою енергією від Ульмо 3. Рухаємося далі, і у нас на черзі чуттєва та світла прем'єра від гурту Септіма, яка має назву «Щастя в очі». Це романтична робота про те, що справжнє щастя не потрібно шукати десь далеко. Воно криється у поглядах рідних людей, щирих посмішках та простих речах, які нас оточують. Трохи тепла і кохання нам точно не завадить. Септіма – «Щастя в очі».
1: Я ніжно

0: залишаю, як діти немо. Ми гралися нею, як діти немо. Ми гралися нею, як діти.
1: Світлий реліз від гурту «Септіма».
2: Слухоманія.
1: А ми продовжуємо знайомити вас із найцікавішими новинками української сцени. І тепер у нас в ефірі свіжа річ і виконавиця «Горій» – композиція «Люди». За словами автора, це пісня про кожного з нас. Про любов, яку ми шукаємо всюди. Про складні вибори, втрати, щоденну боротьбу і саме життя. «Горій» нагадує дуже важливу річ. Без любові ми в'янемо. Але саме вона дає наснагу залишити тепло і слід у чиємусь серці. Бо зрештою найголовніше, що є у цьому світі – це ми, люди. Слухаємо та відчуваємо разом. Горій, люди.
3: Може, не з

Важлива пісня від Горій. А закриває наш сьогоднішній випуск надзвичайно глибока, прониклива та емоційно сильна дуетна робота. На хвилях слухоманії Анемона та Джельсоміно зі спільним синглом «Вішаки». В основі цього релізу лежить реальна та болюча історія, адже він присвячений темі втрати. Кожен із виконавців пережив особисту трагедію і втратив на цій війні близьких людей. Створюючи трек «Вішаки», артисти прагнули перетворити власний біль на музичну підтримку для кожного, хто зараз проходить крізь темряву розлуки чи втрати. Це нагадування про те, що навіть у найтяжчі моменти ви не самотні у своєму горі. Тримаємося разом. Анемона і Джельсоміно. «Вішаки». А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Обіймаю.

0: слухом манія.
1: Приймай промінь тепла. Радіо «Сяйво».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: его.
1: У твоєму волосі квіти, хоч і ми вже давно не діти. Я не знаю, куди себе діти, коли шлеш ти мені.

Я би міг написати тобі те, що іншим ніколи я не писав. Я би зміг погасити журбу у твоїх бездонних сірих очах. Він з ним сподіваюся зустріти хоча б у своїх занедбаних снах. Повернутись в минуле, перебороти свій лютий дитячий страх. Якби була можливість набрати тобі, я би просто мовчав. Я би просто хотів почути твій голос на миті, хто ким став. Але час безжально біжить уперед,

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті митника підозрюють у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками та втечі з місця аварії. Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 жовтня близько 11 вечора в Городенці. За даними слідства, 31-річний водій автомобіля Volkswagen збив 25-річного пішохода та втік. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували. Наразі він перебуває в комі. Наступного дня водія розшукали та затримали. Як з'ясувалося, чоловік працює головним державним інспектором митного поста Коломия. Після аварії він сховав автомобіль у гаражі, а наступного дня вийшов на роботу. Чоловік визнав, що збив пішохода, але пояснив, що поїхав, бо вважав, що потерпілий не потребує допомоги. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Прокурори готують клопотання про взяття підозрюваного під варту. Остаточне рішення щодо його вини має ухвалити суд. Івано-Франківщина допомагає фронту. Громада передала українським захисникам чергову партію сучасної техніки, придбаної за кошти місцевого бюджету участі. За словами міського голови Руслана Марцінківа, допомогу отримали одразу три підрозділи. 53-й штурмовий батальйон «Арей» забезпечили 6 потужними зарядними станціями «Екофлоу». 518-й ремонтно-відновлювальний батальйон отримав квадрокоптери, джерела живлення та пристрої нічного бачення. А для 108-ї бригади територіальної оборони передали сучасний наземний робот «Титан», який допомагатиме виконувати бойові завдання без ризику для життя бійців. Це вже 31-й військовий проєкт, який вдалося втілити в Івано-Франківську завдяки активності мешканців.

Двох захисників із Галицької громади нагородили обласними відзнаками лицар бойового чину. Як повідомили у міській раді, медалі отримали ветерани війни Олексій Корнієнко та Іван Чокан. Нагороди вручили за хоробрість, стійкість та вірність присязі в захисті України. У Снятині під час розкопок біля радянського пам'ятника воїну-визволителю виявили таємне масове поховання. Як повідомили фахівці комунального підприємства «Пам'ять», під плитами монумента знайшли 4 гнилі труни із людськими кістками. Дослідники зазначають, що справжніх могил героїв там не було. Натомість, під виглядом меморіалу, комуністична влада могла таємно перепоховати НКВДистів, які загинули в боях із загонами УПА. Громадськість та ветерани вимагають остаточно демонтувати радянський пам'ятник і перепоховати знайдені рештки. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала гуманітарну допомогу від данської благодійної організації CopeAid. Заклад забезпечили медичними масками, захисними халатами, а також витратними матеріалами для діалізу, лабораторій та кардіохірургії. Отримані матеріали використовуватимуть для лікування пацієнтів, зокрема українських військовослужбовців. У лікарні щиро подякували данським благодійникам і волонтерам за постійну підтримку. Прикарпатські сапери знищили 2 вибухонебезпечні предмети минулих війн. Авіаційну бомбу часів Другої світової війни знайшли в лісі на Косівщині, а ручну гранату часів Першої світової на відкритій території у селі Михальче. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок ні в якому разі не чіпайте їх, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте на спеціальні лінії 101 або 102. Інспекторка Верховинського відділу поліції зустрілася з учнями 7 класу Ільцівського ліцею. Дітям нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність за правопорушення, а також наголосили на важливості поваги до оточуючих і відповідального ставлення до власних вчинків. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: дома.
1: Подруги вігно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: Сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
1: Марія Приймаченко народилася в 1908 році в невеликому селі Болотня, що на Київщині. В її родині було багато творчих людей, наприклад, бабуся Марії розписувала і фарбувала писанки. Тато займався теслярством, бондарював та різьбив по дереву. Мати Марії була визнаною майстриною вишивання.
0: Величні українці.
1: У дитинстві Марія перенесла тяжку хворобу – поліоміеліт. Внаслідок хвороби одна нога дівчини була неповноцінно розвинена, а пізніше вона поставила протез. Саме тому все життя Приймаченко носила тільки довгі спідниці. Через хворобу дівчинка провчилася у школі лише 4 класи.
0: Величні українці.
1: Хвороба змусила її дивитися на світ дорослими очима. Зір та слух дівчинки значно покращився. Як вона почала малювати, майбутня художниця згадує, що коли виписала гусей, побачила рослину, яка має синій сік. Набрала її повну пелену, принесла додому і розмальовувала хату. Так почався її творчий шлях. До слова, цікавий факт, картини писала лівою рукою, незважаючи на те, що Марія була правшою.
0: Величні українці.
1: Марію Овксентіївну в 1936 році запрошують в Київський музей українського мистецтва в експериментальні майстерні. Творчість стає значно різноманітнішою, Марія малює, виготовляє керамічні вироби та вишиває. Захоплюючись малярством Марії Приймаченко, цивілізована Європа запрошує її на виставки.
0: Величні українці.
1: Стала популярною уже у 27 років завдяки роботі «Звірі у болотні». Після цього її картини були на міжнародній виставці у Парижі, у Варшаві, в Софії, у Монреалі, у Празі. У 1937 році на Всесвітній виставці у Парижі Марія Приймаченко отримала золоту медаль, здивувавши своїми картинами мистецький світ. Пабло Пікассо, видатний художник, який також виставлявся, відзначив, що якби Марія Приймаченко проживала у Франції, то могла б стати значно відомішою, аніж він сам.
0: Величні українці.
1: Але Друга світова війна змусила художницю забути на деякий час про творчість. Повернувшись до рідного села, Марія переживала найстрашніший період свого життя. Чоловік загинув на війні. Він так і не побачив свого сина Федора, але художниця до кінця своїх днів зберігала вірність чоловікові. Офіційно вони одружені не були, але 5 років проживали в цивільному шлюбі.
0: Величні українці.
1: У 1960 році народна художниця починала роботу над своїм новим циклом під назвою «Людям на радість». До нього увійшли такі роботи, як «Синій вазон з квітами», «Сонях», «Пава у квітах», «Голуб на калині» та «Лев». За новостворений цикл Марія Приймаченко отримала нагороду лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка.
0: Величні українці.
1: Крім того, вона була ще й талановитою поетесою. Марія вдало підписувала свої картини коротенькими примовками, які легко запам'ятовувались. Наприклад, «Куріпочки пляшуть і хліб пашуть», «Собачка Ада не боїться гада», «Ворон дві баби мав, обох обнімав». Незадовго до своєї смерті художниця створює прекрасну чорнобильську серію, яка розійшлася по всьому світу.
0: Величні українці.
1: Малюнками Марії Приймаченко японці ілюструють свої букварі. А сама художниця теж неодноразово ілюструвала книжки. Приймаченко проілюструвала 5 дитячих книжок видавництва «Веселка». Попри популярність та визнання, родина Марії жила дуже скромно. За час своєї творчості Марія не продала жодної своєї картини, вона їх тільки дарувала. Заробляла шиттям вишиванок. Померла видатна художниця на 89-му році життя.
0: Величні українці.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. За вікном жовтень потроху знижує градус. У нашому ТОП 40 за температуру відповідає музика. Якою вона буде протягом наступної години, ще відчуємо. А почнемо з трійки лідерів попереднього радіочарту.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Третє місце посідала Мама Ріка з піснею «На нашій вулиці». На другому був Макс Барських із «Кольє». А радіочарт очолювала Гросу з піснею «Мій рай».
4: Лиш останній вечір не віднімай.
3: Двадцятку відкриває Христина Соловій. Друга ночі вже 7 тижнів у ТОП-40 і вдруге поспіль залишається на 20-й позиції. У Христини зараз значно більше руху. Вона працює над новим альбомом, присвяченим українській музичній культурі 90-х. Друга ночі тримає зовсім іншу часову зону. Тут розум ще встигає помічати тривожні знаки та почуття вже живуть за власним годинником.

У Христини Соловій друга ночі так і залишається часом, коли відпускати ще не хочеться, навіть якщо мости вже зруйновані. На 19-му колібрі та златако з червоним маком. Два рядки вниз та квітка від цього не в'яне. Тим більше, що златако має одну перевагу перед живими артистами. Штучному інтелекту гастрольна втома не загрожує. Її сцена – це стрімінги та радіочарти. І там червоний мак почувається цілком впевнено. На 18-му Нікітін із «Ти поселилась у душі». Ця робота вже давно